Sziget FM. Radio Sziget FM.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: 89,3.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

ceea ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi. Știu că nu o să faci.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Sighet FM, One Hit Radio.

0: Așa se începe dimineața corectă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Asta e muzica urechilor mele. Bună dimineața de la Morning Zoo, 27 a lui mai.
2: Păi, de muzică ne arde nouă, domn. Parcă ai fi domnul Mungiu. Numai domnul Mungiu a venit. A venit de la de unde a luat el? De la Cannes, de acolo. De unde a Pal Doru și a zis: domnule, n-avem o sală de filme.
0: Păi și n-are dreptate.
2: Păi de filme
0: de
2: ne arde
0: nouă. De spectacole, a zis.
2: De spectacol, da. De filme ne arde nouă acum. N-avem guvern.
0: Ești pe guvern, ne arde nouă acum.
3: Da. N-avem multe, dar uite și tu, am ratat Eurovisionul când avem o seară de spectacole, cum a zis domnul Munciu.
2: Dar vreau să felicit toate partidele din România. PSD, AUR, UDMR, PNL, POT, SOS, care mai sunt tăia câte
3: pace. Ai zis, pace, da, exact.
2: Pace.
3: Și neafiliații.
2: Nu și-au băgat capul în poză cu domnul Munciu. Bine, nu e târziu. Nu e târziu, dar au stat deoparte.
0: Bine, eu nu cred că au stat de deoparte. Cred că domnul Mungiu asta mai degrabă deoparte.
2: I-a împins. Da, a zis: bă, nu, aici nu e.
0: Da, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă sau urmează să ne asculte în următoarele 3 ore. Urmează un maraton de muzică, de emoții și de marketing. Noi suntem șefii la marketing pe radio din România, că altfel, băi, tu știi că mai avem foarte puține plușuri și o să fie foarte complicat. Eu nu știu dacă ne prinde 1 iunie cu ele pe stoc. O să fie foarte complicat, pentru că cum explici tu unui copil? Lasă asta, de ce nu se difuzează mesajul meu la radio copiilor. Dar cum explici unui copil că nu mai ai în jucării?
3: E, asta nu știu să-ți spun. E
0: copilul tău? Nu-i copilul meu, dar este copilul nostru.
3: E și copilul nostru, că doar ne-am gândit la ei când am făcut.
0: Trebuie să ne gândim la un marketing. Pentru asta astăzi e ziua mondială a marketingului. Vrăjeală, cum îi spun unii, sufletul comerțului, cum îi spun alții.
2: Da, eu mă gândesc la alte lucruri. Cum explic copiilor mei că mai sunt 2 luni până la vacanță? Bine, că stau după mine, că vacanța e atunci când pleacă tati în vacanță.
0: Neața, Tea Teodorescu, bine ai venit la ZU. 2 minute de știri și calificare direct cu o întrebare: la cine s-a trezit deștept?
4: Bună dimineața! Schimbări la examenul de BAC, Rapid nu mai are antrenor, avem 17 grade acum în București.
0: Păi nu e Pancu? N-a venit
4: prim-ministru? N-a venit încă, nu prim-ministru, antrenor.
2: Dar domnul Tolomac e, sau cum cheamă?
0: Stomac.
2: Stomac, domnul Stomac e, l-au pus?
4: Stomac? Ce stomac?
2: Tomac, mă, cum îl cheamă?
0: Propunerea pentru Daniel.
2: Da.
0: Vorbește cu mine de astea, nu mă implica pe tăia.
2: Ok, da.
0: Nu mânji și pe ea cu marketing. Neața.
4: Neața, noua grilă de salarizare a bugetarilor, care are ca termen de îndeplinire data de 1 iulie, nu e pe placul angajaților. Proiectul salarizării în sistemul public a atras criticile sindicaliștilor. Asta deși Ministerul Muncii a dat asigurări săptămâna asta că niciun angajat nu va avea scăderi de salariu în urma acestor modificări legislative. Proiectul este criticat de sindicaliștii din educație. Aceștia spun că noul proiect favorizează clasa politică și demnitarii și că profesorii ar urma să rămână cu salarii insuficiente. Un profesor debutant, de exemplu, ar urma să aibă un salariu net de 4.400 de lei. Critici vin și din partea polițiștilor. Sindicaliști din sistemul penitenciar avertizează că anumite modificări pot genera scăderi de venituri pentru personalul operativ și pentru funcțiile de conducere. Nemulțumiți sunt și sindicaliștii din finanțe, care amenință acum cu proteste. Examenul de BAC se schimbă pentru elevii care intră la vară în clasa a noua. Ministerul Educației a pus în consultare proiectul care stabilește structura probelor și disciplinelor pentru examenul de BAC din 2030. Potrivit proiectului publicat pe edu.ro, elevii vor susține probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La uman, filologie, de exemplu, prima probă obligatorie a profilului va fi o limbă străină, în loc de istorie, cum este acum. Elevii de la liceele tehnologice și vocaționale nu vor mai avea matematică ca drept probă obligatorie, ci o disciplină de specialitate: marketing, istoria teatrului sau psihologia dezvoltării. Iar elevii de la Real vor susține 2 probe din științele exacte. O altă noutate e că religia apare ca probă opțională pentru elevii de la științe sociale și filologie. Banca Națională lansează 3 monede cu Nadia Comăneci. BNR marchează astfel împlinirea 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, acolo unde Nadia a luat primul 10 din istoria gimnasticii. Moneda de aur va fi produsă în număr de 200 de bucăți cu un preț de 7.800 de lei. Cea de argint va avea un tiraj de 1.000 de monede și va costa 1.000 de lei, iar cea de-a treia medalie, mai accesibilă dintr-un aliaj de aramă cu conținut ridicat de cupru, costă 280 de lei, vor fi disponibile 2.000 de astfel de monede. La sport, Rapid nu mai are antrenor. Constantin Gâlcă a decis să plece de la echipă după ce a ratat principalul obiectiv al sezonului, calificarea în cupele europene. Gâlcă a venit în urmă cu un an la Rapid, a condus echipa în 43 de partide oficiale, dintre care 3 în Cupa României. Rapid a înregistrat 18 victorii, 12 rezultate de egalitate și 13 înfrângeri. Și avem parte de vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime care pornesc de la 25 urcă până la 33 de grade. Căldura însă aduce și furtuni în nordul țării, în Maramureș și în nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte. Din această după-amiază, instabilitatea va crește, se vor înregistra ploi torențiale, vijelii și izolat căderi de grindină. În București, zi cu soare astăzi, cer senin, o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 7 și 12 minute. Deci ce vrei tu să spui, Daniel, e că președintele Nicușor Dan a fost la un
2: click distanță, nu?
0: La un ecograf aseară și s-au găsit fluturi în tomac? Sau... sau vrei să spui că vrei să trimiți un medicament la Cotroceni că s-a stricat la tomac?
5: Mă doare la tomac. Mă doare tomacul.
2: Ai, dar l-au pus pe domnul Tomac sau nu?
0: Nu știu, așa se vehiculează. Încă nu a pus pe nimeni, Daniel. N-avem antrenor la Rapid, n-avem antrenor...
2: Bine că aveți la FCSB, comentatorul sportiv.
0: Legenda Stelei. Hai să... Totuși, Marius Baciu e o legendă pentru Steaua. Da, avem. Viciudă?
3: Ce întrebare, nu mă așteptam la asta.
2: Bă, dar cum, moneda pentru Nadia este de argint?
3: De aur.
2: Păi de aur n-au scos? Ema.
3: Păi nu de aur, nu. Așa am înțeles.
0: Nu știu, că nu mă pricep la numismatică. Numis
2: ce? Numis boi acasă. Ar fi bine să scoată și moneda cu Dorian Popa, să fie 100 de hâți,
0: de cheluți. Bună dimineața, avem în această dimineață sărbători contradictorii, ca să zic așa, sau poate nu. În România este Ziua Națională a Psihologului.
3: La mulți ani și mulțumim.
0: Și în același timp este și Ziua Mondială a Șlapilor.
3: Păi și unde e contradictoriu?
0: Dacă...
2: Crocs, nu se mai zice șlap. Șlap e de săraci, crocs, fraților.
0: Frate, 27 mai dacă te prinde în șlap, eu cred că tu n-ai nevoie de psiholog până în decembrie.
2: Dar
0: dacă îți permiți să încep ziua de 27 mai în șlapi, la ce-ți mai trebuie psiholog în viața asta?
3: Eu am crezut că zici că sunt sărbători contradictorii, pentru că la un moment dat psiholog era înlocuit de șlap. Dar,
0: nu,
3: mă rog,
0: toți șlapii au ajuns psihologi, asta e altceva.
2: Nu, ideea cu șlapul și cu psihologul e altfel. Când îmi dădea mama un șlap pe spate, îmi sărea psihologul din cap.
3: Exact, asta am spus și eu, asta mă gândeam.
2: Da?
3: Da. Identic. Ce bine că gândim la
0: eu
3: fel.
0: Nu am aceste amintiri din copilărie, deci neavând acest background cultural, n-am putut să fac această glumă.
2: Deci n-ai luat șlap pe spate.
3: Este că
2: șlap,
3: nu glumim.
0: Șlap nu, furtun de la mașina de spălat. Poate că am luat, acum știu eu.
2: Cred că șlapul era mai blând totuși.
0: Memoria trupului meu.
2: Șlapul te putea rata, dar furtunul, sau cum spunea o vecină de la noi din bloc, furtumul. Furtumul de la Alba Lux nu te rata.
0: Dragilor, și pentru calificare la Cine s-a trezit deștept, pentru 100 de euro jucați în direct cu noi, cu cele 3 întrebări și 2 ascultători. Fiți atenți, întrebarea din această dimineață. De pe ce coloană... din ce desene animate e această melodie? Hai să vă văd. Care ați avut copilărie, nu cu șlap și cu furtune, ci cu desene animate? Big Bad Wolf. Asta e, Daniel.
5: Hello. Hello everybody.
0: Deci din ce desen animat este această coloană sonoră? 1815, doar SMS-ul primim. Al 10-lea semn mai țâpa la mine.
3: Ai, ce răzmeriță e acolo.
0: Al 10-lea SMS se califică în concursul în direct. Faza e că se împlinesc astea niște ani. În 1933 Walt Disney lansa desenul ăsta animat. 1933. E mai vechi decât noi toți la un loc. Revenim. Bună dimineața.
3: Buongiorno.
0: Who's Ciao. Afraid of the big bad wolf?
6: Big bad wolf. Big bad wolf.
7: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
8: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
9: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
10: Perfect. Lansăm cu multe bule.
7: Foarte multe.
10: Și ce am zis?
11: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
12: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun mai au apă tine.
7: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
8: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
11: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
12: Arăți foarte bine, spunem tot.
13: L-am schimbat.
12: Pe bune?
13: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
12: Păi și silueta?
13: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Slaboficat Slim. Mă bucur să te cunosc. La

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Orice plan are bun.

0: 75 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.

0: încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
3: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. New music.

0: ce bună muzică e la radio vara asta. Bună dimineața.
1: Mulțumim pentru muzică.
0: The Motans și duo-ul, sau cum se spune, duetul de DJ Pado și Belu. Ta-ta-ta-ta.
2: Ta-ta-ta-ta. Ce bine sună.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, copii, bună dimineața, părinți, bună dimineața, bunici, bună dimineața și lui ăla care a inventat mizeria aia de ne-o spuneau toți când eram mici, tot ce e mai bun să mănâncă la urmă. Bă, cine a inventat, mă, chestia asta? Deci se ține cont de ea și la nunți. Voi ați văzut? Deci la nunți, la început, intră antreurile alea obosite.
2: Spumele. Așa. Acum ai văzut, vai, că sunt niște spume.
1: Doamne, ceva rău, ceva rău. Adică nu, nu sunt fan.
0: Nu-ți place cu spumință?
1: Nu.
2: Am eu destule.
1: Și bunătățile intră până la 3-4 dimineața, adică friptura, peștele, sarmalele, nu mai zic de tort. Păi, dacă eu plec la ora 1:30, că a zis nevastă-mea, bă, hai că nu mai, că deja te întinzi, păi eu pierd și sarmalele și friptura și peștele. Adică pot să cer la început, adică am ajuns la nuntă la ora 9. Nu. Vreau să încep cu cei mai buni. Ce aveți? Ok, aduceți-mi sarmalele.
0: Nu poți, că am cerut eu o dată pentru tine.
1: Unde?
0: La o nuntă, unde am prezentat împreună. Și mi s-a spus, domnul Morar, pare rău, știu că e pentru domnul Buzdugan, dar dăm bucătăria peste cap.
1: A, păi aia.
2: Hai, mă, băi, eu asta nu înțeleg. Deci eu nu înțeleg. Eu la Wonderland, la Cluj, nu știu când am cântat, în octombrie, s-a terminat nunta de vreme, pentru că așa sunt nunțile acolo, ceea ce mă bucură teribil de tare.
1: Adică nunți de zi.
2: Nunți de zi, s-a mâncat ciorbiță, ceea ce este wow.
1: Da, mă, e mișto.
2: Dar la un moment dat, după ce am strâns culele și așa, s-a făcut târziu și mi s-a făcut o foame de nu mai puteam.
1: De urs.
2: Nu mai era nimic la bucătărie. Astfel încât m-am dus frumușel la cealaltă nuntă și am zis, bună ziua, eu sunt solista de la nunta care tocmai s-a terminat. Vă rog, din sufletul meu, dați-mi și mie ceva, orice. Pâine cu cașcaval, orice.
0: Păi da, mă, pentru că se toate, îți dai seama, sunt sute de invitați la nuntă.
1: Da, așa-i.
0: Se
1: așa-i
0: montează antreurile, după aia se montează felul 2, după aia se montează
1: felul 2, nici nu știu.
0: Și după aia se demontează nunta.
1: Ce-i felul 2, frate? Că okay, nu știu, nu mi-amintesc de felul 2. Eu atâta
0: știu la grill.
2: Nu, e peștele felul 2.
0: A, pește.
1: A, pește, da, bun, pește bun, da. Friptură bun, sarmale bun.
2: Nu, eu aș face altceva. Un timp pentru mâncat și un timp pentru dansat și cântat, că nu poți să ia...
0: Face foame.
1: La început mănânci, după aia îndeși mâncarea la dans să mai facă loc. Dar vreau să felicit pe toți cei din Ardeal care încă mai țin acest obicei genial, foarte sănătos pentru stomacel, acela de a aduce ciorbă la... Da.
0: Supă, cum îi zicem noi.
1: Supă la începutul nunții.
0: Nunta începe cu supa. Și se termină cu supa rare.
1: A, începe cu supă și se termină cu rare.
0: Supă rare. Bună dimineața, 7:31 de minute. Fără supărare, în această dimineață avem de dat încă 100 de euro la cine s-a trezit deștept. Cine mai pune preț pe ceea ce știi? Nu pe ceea ce poți să faci pentru țară, nu ceea ce...
1: Și la telefon îl avem pe un domn care este din Buzău, s-a căsătorit la Iași.
2: A făcut facultatea la Galați.
1: La Galați, da.
0: Și e câștigător de
1: 300 de euro?
0: 200 are până acum. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Numele tău este?
3: Eugen.
0: Eugen.
2: Zodia.
3: Rac.
0: Racu.
2: Știam.
0: Baracu. Eugen, succes și la treia dimineață în care ești în direct cu noi. Hai să vedem cu cine te confrunți în această dimineață. Cel care a trimis SMS-ul 10 cu răspunsul corect la întrebarea de departajare. Te ascultăm. Neața.
3: Bună dimineața.
0: Salut.
1: Neața, suflet cald.
0: Cum te numești?
3: Alexandru, din București.
0: Alex, din București.
1: Ce meserie practici?
3: IT.
1: IT pup.
0: E amenințată de inteligență artificială meseria ta?
3: Posibil, în următorii ani.
0: Dar acum nu-ți faci griji pentru următoarele luni?
3: Nu.
0: Oricum stai bine și pe desene animate. Ne-ai spus din ce desen animat este melodia? Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Din ce desen animat?
3: Cei trei purceluși.
0: Cei trei purceluși. Încă o dată, numele tău?
3: Alex.
1: Lupul cel, Alex cel bun.
2: Lupul cel Alex.
4: Apropo de inteligența artificială și de cine s-a trezit deștept, cum ar fi să facem într-o dimineață să punem două aplicații de astea, să vedem care răspunde prima.
1: Care răspunde prima, corect. Eugen și Alex se luptă, într-adevăr era desenul animat Cei trei purceluși, lansat astăzi în 1933. Adică împlinește 94 de ani? 93. Bun, haideți cu întrebările, băieți, cu răspunsurile, că întrebările le știu și eu. Eugen!
3: Da.
1: Fii atent. Astăzi, 27 mai, este și ziua actriței Medea Marinescu. Din 2010, Medea Marinescu joacă o piesă de teatru fără oprire, alături de un alt mare actor al României, Străinii Noapte. Cum îl cheamă pe legendarul actor, partener de scenă al Medeei?
3: Florin Piersic.
1: Florin Piersic, bravo! Băi, șmecher Eugen.
2: Eugen?
1: Vedeți că...
4: Vezi că și Marius Manole joacă cu Medea și tot
1: știu, dar Străinii da. Noapte joacă cu Florin Piersic.
3: Cu Florin Piersic.
1: Da, da.
2: Bravo, Eugen.
1: Alex, mergem la tine.
3: Da.
1: Cine a pictat tavanul Capelei Sixtine?
3: Michelangelo.
2: Hai, parcă ești nebun, ce trebuie.
1: Tavanul fals. Corect, bravo. Asta înseamnă că ați ajuns la întrebarea 3, întrebarea care vă va despărți. Unul va pleca 100 de euro și celălalt va pleca cu recunoștința noastră.
4: Hai!
1: Vă spuneți prenumele tare în momentul în care știți răspunsul la întrebare, după ce termin întrebarea de rostit. Alex, Eugen, în ce țară este expusă sabia lui Ștefan cel Mare?
3: Eugen!
1: Da, Eugen!
3: Turcia.
1: Și Eugen cel are 300 de euro.
3: Bine.
4: Domnul celălalt, nu te supăra, frate.
2: Nu se supără domnul Alexandru niciodată.
1: Mă, are ceva Eugen, nu știu, știe, are și
2: aia rezvâcul ăla de Galați, îți spun eu.
1: Și mi se pare că n-are emoțiile pe care le-am văzut la alți concurenți din concursul ăsta. Altfel, Alex, ne-a făcut plăcere. Te salutăm.
3: Mulțumesc.
1: Mergem cu Eugen mai departe. Îl sunăm și mâine după 7. Iar piesa care trezește România înainte de Radio Copiilor. De undeva, de pe o rivieră, Daniel.
4: Dar nu e AI, nu?
1: Nu mă-s oameni, ce ai?
4: M-am săturat de AI.
1: Chiar frați. Esteriore Brothers.
5: Hei, cominciamo.
1: Buongiorno cari amici!

0: O, Doamne, m-am mai trimis direct în locul în care am fost de Paști, în locul în care s-a născut cel care a cântat prima dată acest cântec, Domenico Modugno, la Poliniano Amare.
1: Te-ai dus în Puglia.
0: Da, direct
1: la
0: în Puglia.
1: Dimineața. Bravo. Bravo, Daniel, ai imaginație. Ai,
0: Păi am fost acolo, Mihai, și m-am plimbat. Am lăsat mașinile în parcare la intrare în orașul Poliniano Amare și erau niște băieți foarte simpatici pe care vi-i recomand, cu titiriști. Cum se cheamă? Alea... Vespa. De alea, dar cu trei...
1: Vespe.
0: Vespe, da? Și
1: doar că sunt Piaggio alea.
0: Nu, cred că era Vespa. A? Piaggio.
1: Piaggio, da, da. Și Vespa e făcută tot de Piaggio.
0: Da, da, da. Și m-au plimbat pe toate... Noi am zis că o luăm pe jos și au zis băieții, băi, nu știți voi locuri. Cât stați la Poliniano? Păi o zi. Hai că vă duc.
1: Și a fost superb. Bravo. Felicitări.
0: Nel blu, di pinto di blu.
1: Știi că se spune că în viața asta trebuie să te pui în papucii altuia mereu. Băi, mi se pare cel mai mișto să te pui în papucii tăi. Uite cum s-a pus Daniel acum. Deci a ascultat Volare, pac, s-a pus în papucii lui și deja s-a simțit în Puglia.
0: Da.
1: Ce vrei. Din Puglia ne salută doi băieți care ne ascultă în dimineața.
0: Ciao,
1: asta.
0: Mi-e
1: Massimiliano
0: dor.
1: Și Giuseppe, care au petrecut noaptea împreună.
0: Mi-e dor rău de Puglia.
1: Fiecare face ce vrea.
0: Și recomand pentru vara asta, dacă nu v-ați luat bilete, să plecați undeva, mergeți la Bari, mergeți la Monopoli, mergeți în Matera, mergeți. Este superbă zona Puglia, eu am zis, m-am plimbat în multe locuri din lumea asta, dar cred că este locul în care se mănâncă cel mai bine din lume și prețurile sunt mici.
1: Da.
0: Încă.
1: Bine. Hai să ne ocupăm și de Radio Copiilor.
0: Aveți?
1: Ce să avem?
0: Radio Copiilor?
1: Da, sigur că da.
0: Temă?
1: Avem și avem mai mult de atât în acest weekend, dar vă povestim după ce vă dăm... dă tu temă. Și le povestesc eu după aceea.
0: Dragi copii, deci, ideea în felul următor. Care este cea mai ciudată combinație de mâncare pe care o adori? De exemplu, mie, recunosc, am descoperit-o asta cu un 2-3 ani în Radio Aventura, n-aveam pâine. Comandasem o ciorbiță și cu ce am mâncat ciorbița când aveam pâine? Ziema?
2: Bună dimineața, cu banane.
0: Bravo.
1: Doamne, ferește.
0: Doamne, ce bun a fost.
2: Deci, Doamne, copii... dar cum mânca. Deci nu vrei să știi că mai aveam puțin și mă băgam în farfuria.
1: Doamne, ferește-mă forever.
0: Care este cea mai ciudată combinație de mâncare pe care o adori?
1: Doamne, ferește-mă per sempre.
2: De ce? Perché? Perché?
1: Dragilor, noi să știți că îi dăm tare înainte, deși nu mai avem foarte multe zucărioare de astea de pluș, un pluș de siguranță, ne bucurăm să le vedem.

0: ce?
1: Cu mâncare?
0: Păi zic eu, uite, Corul Madrigal, de exemplu, copiii de la Corul Madrigal vor cânta sâmbătă după amiază. Andra Gogan, duminică de la ora 17. Wow. Apoi copiii își pot duce părinții să asculte muzică live, după ce ei copiii se joacă toată ziua, pentru că vor fi, va fi cu loc de joacă, standuri. Prietenii noștri de la Ruvix, cei care vând plușurile de siguranță, vor fi acolo cu un stand, dacă nu vreți să le comandați pe net. Sâmbătă, duminică și luni vom avea un stand cu pluș de siguranță în Piața Amzei, la festivalul ăsta pe care îl fac comercianții de acolo, pentru copii, pentru părinți, pentru familii care rămân în București. Așa că Zunicornul și Sigurozaurul vor fi pe taraba celor de la, de la Rubix.
2: Adică se pot achiziționa, se pot cumpăra direct.
0: Da, e singurul loc și singura oară de unde puteți să le achiziționați direct. În rest se comandă doar online.
1: Și le puteți pipăi ca cum fac doamnele sau domnii care se duc la prozaștii și pipăie roșiile.
2: Ce tare că vin plușurile de siguranță mai aproape de voi weekendul ăsta.
0: Și v-am zis că plușurile de siguranță sunt din ce în ce mai puține. Mă uit în lăzi, în depozit coșurile. Și sunt din ce în ce mai puține. Cred că nu știu dacă ne mai ajung după 1 iunie. Nu
1: știu. Trebuie să facem o ediție de Crăciun, să fie cu reni, cu coarne de ren, cu coarne de cerb, cu nas de, să pui un nas de ren la centura de siguranță.
0: Bun, deci ne vedem în weekend în Piața Amzei, acolo unde vin inclusiv mascotele, Zunicornul și Sigurozaurul. Lulu, prietenul copiilor, va fi acolo, vom asculta imnul cu poartă centura.
2: Și tu, și tu, și tu.
0: Bună dimineața.
3: Bună, Radio Zulu. Hai cu combinația. Sunt Loren din Ilfov, am 9 ani și combinația de mâncare care eu ador cel mai mult este castraveți cu ciocolată într-un sandwich. Oh. E atât de bun. Papara e zucuri la cafeluță.
1: N-am încercat asta, dar o ce poate încerc fi rău? Castraveți cu ciocolată.
0: Abia m-am obișnuit cu matcha.
4: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Eva din București, am 8 ani și cea mai ciudată combinație de mâncare care îmi place este supa la greco cu perișoare. La revedere, Radio Zoo, supa la cafeluță, pupici cu sclipit.
0: Aici sunt de acord cu tine.
1: Bun.
0: Supă pui a la grec.
1: Și cu perișoare.
0: Și cu perișoare.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, numele meu este Lucas, iar combinația cea mai ciudată și care îmi place mie este pâine cu supă. La revedere, Radio Zoo.
1: Da, copiii nu mai mănâncă pâine în ziua. Dar stai puțin, pâinica aia o arunci acolo în supă?
0: N-a precizat.
6: Bună, Radio Zoo, eu sunt Sofia din Bascov și am 9 ani. Iar combinația ciudată pe care mănânc eu este înghețată cu cartofi prăjiți, da, și cu clasic pâine. Spor la cafeluță.
0: Neața.
7: Neața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Alize, am 6 ani, sunt din Pojogen și combinația mea preferată de mâncare este căpșun cu pește. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Căpșun cu pește, combinație de Doamne ferește, da, cum ziceam.
1: Mămăliga prăpădește.
0: E capul meu. Și imaginez.
1: Nu, da, astea, știi ce înseamnă? Dacă am avea un doctor, ar spune doctorul respectiv ce lipsuri avem. De ce ne cere corpul să mâncăm pește cu căpșuni?
2: Sau ciorbă cu brânză, ați mâncat
8: vreodată? Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Sara din București, am 7 ani și ce combinație urâtă am făcut, dar e gust bun. M-am spălat pe dinți și am băgat de la pasta aia de dinți, am băgat o făcină în gură și a ieșit ceva wow. Pe vedere, Radio Zoo, spăla cafeluță.
1: A usul pe pâine sau ce?
0: Plus că pastele au un gust din ce în ce mai bun față de copilăria noastră, vă jur. Deci în copilăria noastră era Aqua Fresh-ul care se distingea, adică era bună la gust.
1: Acum sunt tot felul.
0: Aqua Fresh în 3 culori. Acum
1: protejează de 3 ori.
0: Capul meu, păi, păi ce poftă mie de un parodontax de la asta.
9: Neața. Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rebecca din Moșnița Nouă, am 10 ani și mâncarea pe care eu o ador, combinația de mâncare pe care eu o ador este...
0: Este?
1: A uitat.
9: Orez cu ciuperci, papaya de sus, cu la
1: ceva clasico.
2: Risotto și funghi, cum se zice la noi.
0: Ai dat-o sus, chiar mi-ai făcut poftă, Rebecca din Moșnița Nouă.
1: Parmezano sau pecorino?
0: Doamne, deci vă ador, mor când vă văd cu plușurile astea de siguranță.

0: speranță, că știam că acum două săptămâni era radio plin de ele și ziceam, mamă, Daniel, ce când facem noi de... cu miile astea de plușuri, că nu o să le ia nimeni, nu o să le... Lasă-mă, Mihai, îmi zicea Daniel, lasă-mă că le dăm la pomeni, le... facem noi cumva să...
1: Pitici de grădină, noua ediție Radio Zoo în curând, de la 1 iunie, pitici de grădină din Ipsos.
0: Pentru pensionari.
1: Povestim.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Viviana din Timișoara, am 7 ani. Ciao. Și combinația pe care am mâncat-o eu și a fost foarte bună este spaghete cu creveți.
3: Bună, foarte bună.
2: La revedere, Radio Zoo. Dor la cafelut.
0: Asta nu-i combinație, este grație în farfurie.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Blavia din București și am 6 ani. Vreau să vă spun o combinație ciudată, castravete cu ketchup. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
0: Mamă, acum mă gândesc, Daniel, trebuie să vorbim cu ăștia din comercianții din piața, am zis, să schimbe târgul ăsta făcut cu ocazia weekendului prelungit de 1 iunie, unde așa, să fim și noi cu un pluș de siguranță, cu mascotele, da, cu...
1: De ce să schimbe?
0: Păi e pus nasol, nu s-a gândit nimeni, zice, cam nasol pus târgul pentru noi tăticii care ar trebui să ne aducem copiii acolo. Sâmbătă la 19 e finala Champions League.
3: Păi, la ce oră începe târgul nostru acolo?
0: Toată ziua.
3: PSG cu
1: cine, mă? Cu Arsenal, nu?
0: Nu poți să iei copilul să-l duci acasă la 7.
1: Cu cine joacă? Cu Arsenal?
0: Da.
1: Cu Arsenal, cu Tunari, nu?
0: Zunicornii cu sigurozaurii. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Raluca Elena, am 8 ani și vin din Constanța. Și ce mănânc eu foarte ciudat este cocolașele cu coca de la clătitele... Lui mama e papa, Radio Zoo, pupici cu sclipiți, spor la cafeluță.
0: Mă, nu sună rău ce zice fetița din Constanța, să știi. Aproape că mi-a făcut poftă.
6: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Delia din Bacău. Am 7 ani și o combinație ciudată pe care am încercat-o eu este cartofi prăjiți înmuiați în suc de portocale și chiar mi-a plăcut. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Bă, ce mașină era? Că suna mișto. Avea o...
6: Dimineața, Radio Zoo, eu...
0: Avea un tors frumos, nu? Da, un are nou Ferrari electric, nu? Băi, e ceva superb cu piele maro. Îmi plac mașinile. De fapt, îmi plac oamenii care aleg pielea maro în mașină, pentru că e așa, crem, negru, roșu, am mai văzut. Bă, da, maro.
1: Da, e...
0: Trebuie să... să fi învățat ceva în viața asta.
1: Pufuleți cu muștar, copii, ați încercat? Vă recomand.
0: Pufi cu muștar.
1: Sau ciocolată cu usturoi.
0: Da.
1: Doamne,
7: dimineața, Radio Zoo, sunt Carina Dineș. Și combinația mea mă place pasta cu parmezan.
3: Cine e acolo?
0: Are un șoarec la motor. Are și Emma un mesaj pentru voi. Plușul ei încă nu a ajuns, dar de săptămâna viitoare o să-l aibă și ea. Te pupăm, Emma.
8: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Emma din București, am 7 ani. Și ce combinație pe care îmi place mie este brânza cu pepenele roșu. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipiți.
3: Trebuie să ne vedem să mă înveți și pe mine să mănânc brânză cu pepene roșu, că am auzit că e o nebunie de gust, dar nu, da, pot,
1: Sarmale cu miere ați încercat și cu scorțișoară?
0: Nu. N-am avut nevoie
1: și până acum,
0: n-am
1: fost atât
0: de disperat. Da.
1: Să poate. Foarte bun. Sarmale cu miere.
0: Nicolas, neața.
9: Neața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Ce este combinația mea de mâncare ciudată este risotto cu sos de soia.
3: Ai bun, mai.
9: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
0: Pa, bună dimineața. Anastasia și Sofia adoră. Dar mai bine vă las, le las pe ele să vă zic ce adoră.
10: Radio Zoo, eu sunt Sofia din Teutul Măgărostul, am 3 ani și vreau să vă spun că care este combinația mea, este înghețată cu pufureț. Și care combinația mea este înghețată cu semințe de floare soarelui.
0: Nu, no,
10: la
0: no.
10: Revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Auzi?
10: Elsa, Anna.
0: A, aveți prințese, am înțeles.
1: Și cum? E înghețată în gură și după aia e sămânța și o clânță, nu?
0: Da, nu știu, e...
3: e dulce cu sărată, ar trebui să fie tare.
0: Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio! Sunt Radu, am 4 ani, este o cizmărie și ce mâncare îmi place mie este pizza.
0: Cu ce?
11: Acum Radio-ul, scola
0: cafeluță. Lui nu-i plac combinațiile. E simplu, basic. Kevin din Sibiu, neața! Ție, Kevin. Neața, ne difuza și nouă mesajele,
1: da,
0: gen?
1: Bineînțeles.
0: Sigur că da, uite, primă.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Larisa din Sibiu. Am aproape 12 ani și cea mai ciudată combinație pe care am mâncat-o este supă de tăiței cu stixuri sau grisine cu sare. La revedere, Radio Zoo. Spăl la cafeluță.
1: Mișto invenție.
0: Și astăzi îl avem sărbătorii pe Petru.
13: Bună dimineața,
0: bună dimineața Petru,
13: Radio,
0: și la mulți ani.
13: Eu sunt Petru din București. Am azi 9 ani, fiindcă e ziua mea.
3: La mulți ani, iubito.
13: Și combinația de mâncare care mie îmi place este spaghete bolognese cu pizza a diavola.
0: Leia din Oradea, neața ție.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Leia din Sunt Andrei, am 6 ani jumate. Și ce combinație am mâncat eu este arahită cu Nutella. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Hai că mai avem loc de câteva mesaje doar. Bună dimineața, să aflăm combinații.
15: Eu Silvia.
16: Eu Matei.
17: Și nouă ne place pastele carbonara cu ketchup.
0: Bine.
1: Paste cu înghețată.
0: Hai tot la paste și la pizza am ajuns. Incredibil, indiferent ce vorbim cu copiii, tot la paste și pizza ajungi până la urmă.
3: Da, zici că sunt italieni toți, nu știu cum se întâmplă.
0: Anais, bună dimineața.
18: Bună dimineața, Radio Zoom, mă numesc Anais. Am 10 ani, sunt din Brașov. Vă recomand să încercați pepene roșu cu hamon. În Spania această delicatese se servește și în restaurante. Pa, pa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Ce vorbești?
3: Pepene roșu cu hamon?
1: Despre ce vorbim? Păi da, n-ai, la Galați nu era, nu?
3: Nu, mi scuzi, noi aveam doar melone a prosciutto.
0: Bună dimineața!
19: Radio Zoo, eu sunt Aria, am 7 ani. Și ce combinație de mâncare o să vă spun, este pizza cu popcorn. La revedere,
0: pizza. Radio. Mai zi o dată, ea.
19: Pizza cu popcorn.
0: Popcorn, popcorn. Dar sună bine, pizza cu pop.
3: Pop. Pop, zi.
0: Popcorn.
3: Popcorn.
0: Și-a zis, fii atent.
20: Păi bine, Radio Zoo, eu sunt Edina din Sibiu, am aproape 10 ani și cea mai ciudată combinație care am mâncat-o eu este pâine cu gem și cu unt și
0: de bătrâne.
20: Cu castraveți și cu iaurt. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Credeam că zici pâine cu unt, cu dulceață de zmeură și cu telemea sărată deasupra.
0: Delicios! Știu. Da.
3: Delicios.
0: Codin, bună dimineața!
21: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Codin din Botoșan, am 5 ani și mâncarea mea cea preferată este brânză cu roșii și tocinei. La revedere, Radio Zoo!
0: Tocinei?
21: Păr la cafeluță, pupici cu sclipici!
0: Copii, da, încercați în weekendul ăsta prelungit, și așa e 1 iunie, combinația asta. Pâine, un pic prăjită, un pic, dar foarte puțin prăjită, îi pui untură de porc, după care
1: prăjită și atunci când e fierbinte, atunci bang, îi dai cu untură.
0: Îi dai cu untură, după care tăiați niște ceapă verde, o presărați peste untură și puneți și niște sare. Dacă vreți, puteți să puneți usturoi în loc de ceapă verde. Dar să puneți așa un strat de untură un pic, să vedeți ce energie vă dă. Eu asta făceam, când nu mai aveam energie la joacă, mă duceam în casă la bunica mea, îmi ungea o pită cu untură, cu un soare, cum se zicea, îmi punea niște ceapă
1: și erai verde din nou.
3: Și ăla era pre-work-ul tău.
1: Dar la, da. Când nu aveam acasă, de exemplu, nici lapte, nici griș, se făcea mămăligă, peste care turnam gem de caise.
0: Ia vezi, ia vezi.
1: Deci un fel de lapte cu griș.
2: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Adrian din Vrancea.
0: Neața, Adrian.
2: Am 9 ani și combinația mea preferată de mâncare este sarmale cu murături.
0: E bine, am terminat sus de tot.
1: Și vă zic o chestie care nu-i la mișto, deci încercați, dacă mergeți la Piața Amzei, unde sunt, este, cum să zic eu, miezul înghețatei din București, acolo sunt toți cei mai șmecheri de înghețată, încercați înghețată de vanilie cu ulei de măsline și cu piper. Sună ciudat, dar faceți chestia asta, înghețată cu ulei de măsline și eventual niște piper, cine dorește.
0: Și după aceea, în loc de în afară de un pluș de siguranță că vă urcați în mașină, luați și o pungă de siguranță. Să aveți o zi faină. Ne auzim mâine, vedeți că mai avem câteva zile până la 1 iunie, așa că haideți și mâine și vineri dimineața să sărbătorim
4: bună
0: împreună.
4: Dimineața, radio-zul. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și mi-e plac foarte, foarte, foarte mult combinațiile. De exemplu, mănânc ciorbă cu ridic, ciorbă cu castraveți, paste cu ananas și brânză cu orice. Și atât, dacă ne auzi acum, avem program în weekendul ăsta. Mergem la Piața Amzei, aparatios, spoara cafeluță.
0: Da, la un pluș de siguranță.
1: Știi ce se întâmplă? De când Buzău a devenit cartier al Bucureștiului, pentru că există autostrada aia, care faci o oră sau cât faci?
0: Păi faci de la Buzău până în București mai puțin decât faci din Bercen până
1: adevărat
0: în nord aici în unele zile. Deci,
1: păi, în weekend am fost la târgul de vinuri de la Rowine la Fratelli. După care zic prietenului Alex, zic, bă, hai să mâncăm undeva bun și frumos, dar să fie și cu peisaj. Hai. Ne-am urcat pe autostradă și în 50 de minute de la Fratelli, de la Pescariu, am ajuns în dealul mare, la Cramă.
0: Liviu ne-a trimis exact în momentul ăsta un dită mai fundul de lemn cu exact rețeta pe care v-am descris-o mai devreme. Pâine un pic prăjită, cu untură și cu ceapă deasupra. Poți să pui și boia, poți să pui și...
1: Aoleu, boiaua aia.
0: Uite poza asta cum arată.
1: Uite, mai zi o dată, ce?
0: Uite la poza asta pe care a trimis-o Liviu. Tocmai ne-a trimis, a montat platou, ca să zic așa. Ce vorbești, bă?
1: Dar boiaua aia peste orice. Boiaua.
0: Paprika. V-am pupat. Ne auzim după pauză.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
22: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
24: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
25: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
24: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
25: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
26: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Nero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
27: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță.
5: Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte!
10: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
11: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
27: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
28: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
12: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
13: Da.
12: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
13: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
12: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
13: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
14: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
12: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
15: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
12: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
15: Nu, mi-l bagă pe card!
12: Și ce cauți sus?
15: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
14: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
27: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că vine vacanța! Acușica, la noi vine peste două luni, la voi poate mai devreme. Stăteam și mă gândeam acum care sunt plăcerile mele culinare pentru vacanța lui 2026, vacanța de vară.
2: Ascultăm.
1: Pește românesc. Deci eu zic că pește românesc este cel mai gustos pește din lume. Avem așa, locul 1, calcanul. Poate Black Codul, să zicem, că e mai, e pe aproape de calcan.
0: Asta e tot românesc?
1: Ce? Black Codul nu?
0: Da.
1: Nu. Nu, dar calcanul e numai, adică n-ai cum. Cel mai bun pește din lume, din punctul meu de vedere, este calcanul. Locul 2 avem nisetru, da? Sturionul. Locul 3 hamsia și locul 4 pălămida de Marea Neagră. Top. N-ai. Deci bate orice pește din Grecia, din Italia, din Franța, din Spania, din pește românesc și mai ales calcanul este top of the top.
2: Și zărganul nu există în topul tău?
1: Ba da, dar e mai complicat la așa, nu știu, e mai...
0: Ca bere.
1: Ațo sau
0: nu, zărgan nu e bere?
1: Nu.
0: Zăganul e bere.
1: Zăganul, zăganul.
0: Dar vezi, nu mă pricep, nu...
1: Nu, hai că mă, ba da, te pricep, că împreună am mâncat zărgan.
0: Păi am mâncat, dar n-am băut.
2: Păi pentru că nu se bea. Poate de asta.
0: Păi zăganul nu se bea, nu,
1: păi
0: e bere.
1: Vezi că vis-a-vis de locul unde se face acel festival la Piața Amzei, pe calea Victoriei, vis-a-vis de Velocita, există zăganul. Se scrie THEGANUL. Zăganul.
0: Bravo. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Te ascultăm cu
1: poftele tale.
0: Catch of the day.
3: Bună dimineața, se caută premieră în continuare. Surprize la Roland Garros, 20 de grade sunt acum în București. Incendiu puternic în această dimineață într-o localitate din județul Bistrița, Năsăud, ard mai multe anexe, flăcările se întind pe aproximativ 200 de metri pătrați. Pompierii spun că zeci de pui de găină și miei n-au mai putut fi salvați. Cei de la ISU au localizat incendiul. La fața locului se află două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor smurt. Se caută premier în continuare, urmează noi discuții cu liderii partidelor în zilele următoare. Deocamdată, pe surse, varianta unui premier independent pare să aibă prima șansă, în cărți ar fi Eugen Tomac, acesta ocupă în prezent funcția de consilier onorific al președintelui Nicu Șordan. Surse politice din fosta coaliție spun însă că prima desemnare de premier va fi una de sacrificiu, că aceasta va pica în Parlament și abia apoi partidele vor fi mai flexibile ca să nu se ajungă la anticipate. E ziua porților deschise astăzi în București la Ministerul de Interne. De la această oră, cei interesați sunt așteptați la sediul din Piața Revoluției. Vizitatorii vor putea vedea tehnică folosită în misiunile de menținere a ordinii și siguranței publice, printre care un elicopter al Inspectoratului General de Aviație, dar și motociclete, autospeciale ale jandarmilor și pompierilor, sisteme de supraveghere a frontierei și câini polițiști. Vor fi și demonstrații și ateliere pentru copii, plus tururi ghidate la Palatul Ministerului de Interne, inclusiv cu acces pe balconul de la etajul 1, de unde Nicolae Ceaușescu a susținut ultimul său discurs. Accesul persoanelor de peste 14 ani e permis doar cu un act de identitate valabil. La sport, surprize la Roland Garros. Medvedev, numărul 8 mondial, a fost eliminat în primul tur de australianul Adam Walton, beneficiarul unui wildcard. Iar la feminin, Jessica Pegula, locul 5 mondial, a părăsit și a competiția din primul tur, a trimis-o acasă Kimberly Birel, locul 83. A noastră, Sorana Cârstea, a trecut fără probleme de Xenia Efremova, s-a calificat mai departe în turul 2 la Roland Garros, unde va juca împotriva Evei Lis astăzi după ora 18. Avem în vigoare un cod galben de vijelii valabil pentru Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei astăzi. Atenționarea intră în vigoare după ora 12. În rest avem parte de vreme deosebit de caldă, cu maxime care pornesc de la 25, urcă până la 33 de grade. În București o zi cu soare, cer senin, nicio șansă de ploaie, 31 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Putem? Gata?
2: Da.
0: Mulțumim mult de tot. S-a mai spus Caras, Barbun, Chefal,
1: Lufar.
0: Lufar s-a mai spus printre peștii românești.
1: Noi, acum hai să o dăm pe aia dreaptă.
0: Ce mă?
1: Peștii românești sunt mai buni decât toți la gust, aia de Marea Neagră și de Dunăre.
0: De Marea Neagră?
1: Da,
0: și mai, de Dunăre.
1: Și de Dunăre. Păi scrumbia.
0: Scrumbia.
1: Unde găsești tu scrumbie, mă? În Egee. Să vină.
0: păstrăvă ăla, să nimerești o păstrăvărie de aia care încă are etică și, și moralitate le dă, și da, nu le dă... e îndoapă cu făină. Făină de aia de să dă la pește, de crește peștele într-o săptămână cât bebelușul
1: cât
0: într-o lună.
1: Cât crapul în 10 ani.
0: Deci dacă nimerești o păstrăvărie de aia pe vechi, cu etică, n-ai, profesională,
1: n-ai cu, și cu mamăligă și cu...
0: Deci păstrăvă ăla...
1: Usturoi.
0: Auzi, dar un loc unde poți să prinzi sardine în România?
2: La Lidl.
1: Băi, să știi că sardinele sunt cele mai sănătoase. Sunt, e un pește foarte sănătos de marea, de mare, pentru că nu acumulează
0: mizerii.
2: Dar sunt cei mai curați pești ăștia mici, iar
1: deci
2: sardinele...
1: nu găsești mercur în ei.
2: Iar sardinele sunt foarte, foarte bune.
1: Da,
2: pentru...
1: uite, sardinele, da.
0: Eu am sardine...
1: Pentru ce?
2: Sunt foarte bune pentru creier și sunt o variantă de mic dejun extraordinar de bună.
1: Păi ne-ai văzut că fița fițelor acum e să mănânci conserve de sardine?
0: Eu știi că eu am tot timpul o cutie de, o conservă de sardine la mine?
1: Super.
2: Serios?
0: Deci cum au alții stixuri sau ceva, eu tot timpul în geantă am o cutie de sardine.
2: Da, e că este unul dintre peștii cei mai curați și cei mai nutritivi, să spun așa, pentru creier, pentru corp, pentru tot.
0: Da, apropo, apropo, ne spune și nouă o păstrăvărie de asta care nu îndoapă peștii cu tot felul de prafuri, de făine, de așa mai departe. Să ne spune o păstrăvărie cinstită. Serios vorbesc, că mă duc în weekendul ăsta, mă duc cu fetele, vreau să facem un traseu montan sâmbătă, poate la cabană, la curmătura.
1: Poate veni urs. Eu ți-am zis.
0: Păi da, dar am sardine la mine, Daniel. Adică între sardine și Mihai Morar, eu cred că totuși ursul tot la o sardină ar pune botul.
1: Asta de început, știi?
2: Da, întreu. Ca să meargă digestia, știi?
0: Nu, deci toate păstrăvările pe care mi le-ați scris până acum, vă zic eu că știu că îndoapă peștii. Deci o păstrăvărie, să știți voi că nu sunt hrăniți păstrăvii cu...
1: Pot să vă dau eu un loc unde se mănâncă pește adevărat de Marea Neagră, adică pescuit de pescari de acolo, adică așa, nu e adus din Grecia, nu e nu știu ce. Kerhanaua se cheamă? La Vama Veche. Deci, Kerhanaua, Vama Veche.
0: E... Auzi, dar unde e la Gigea? Ca tot a venit vremea bună. La Gigea e păstrăvăria lui Matei, este?
1: Nu e păstrăvărie.
0: Nu păstrăvăria, mă, auzi.
1: E golful
0: pescăria lui Matei.
1: Golful pescarilor.
0: Și e golful pescarilor.
1: Da.
0: Știi că s-a făcut sus, în deal, o kerhana nouă? Știi că se mănâncă senzațional.
1: Da, dar depinde de unde e peștele ăla, că dacă e adus...
0: Păi zic eu de unde e.
1: Din Grecia.
0: Nu, adică e pescuit din Marea Neagră. Ci că merge omul cu barca. Vatos se numește. E sus în deal, deasupra pescăriei lui Matei și golfului pescarilor.
1: Vatos, nume grecesc, care înseamnă...
0: Și că-i nou.
1: Vati înseamnă adânc, adică ceva în profunzie. Sper să fie pește românesc.
2: Sau puteți să mergeți în Olimp la Popasul Pescarilor, unde dacă vă treziți foarte devreme înaintea soarelui, o să vedeți pescarii cum ies în larg cu barca să prindă peștișorii pe care urmează să-i mâncați.
1: Sau mai e o kerhana foarte tare, dacă vă treziți dimineața pe la 3, o să vedeți tirurile cu pește din Grecia.
0: Nu e rău nici ăla. Dacă...
1: Nu e rău, frate, dar...
2: Dar măcar ar fi din Grecia, știi?
0: Bună dimineața, noi avem norocul să avem sardine în Lago di Iseo. Vara toată lumea pescuiește sardine. Plita pescarului Vama Veche, ne spune
1: da,
0: cineva.
1: Da, plita pescarului și kerhanaua Vama Veche.
0: Vlad zice că tatălui e pescar, are niște păstrăvi din râu în congelator. Aia mi-ar plăcea să mănânc eu la o păstrăvărie.
2: Mamă, dar un caras prăjit, așa cu mămăriguță și cu usturoi, nu ți-ar plăcea?
0: Cabana, mi-ar plăcea să fie păstrăv de râu, de apă rece, nu păstrăv de ăsta îndopat. Cabana Petrimanu pentru păstrăv, ne zice cineva. Păstrăvăria Românii de Sus, în județul Vâlcea, ne scrie un alt ascultător. La Moroieni, în Dâmbovița, e o păstrăvărie foarte bună. Păstrăvăria Pânzaru, Păltiniș, Asău, Bacău, Arpașul de Sus, la Albota, județul Sibiu, ne spune cineva că e păstrăv bun. Eu mănânc des la păstrăvăria Albota, e foarte bun, nu știu dacă le îndoapă sau nu cu... În principiu tot ăsta de crescătorie e foarte îndopat. e foarte îndopat.
2: Da, posibil nu știu, pentru că ce să vezi, eu mănânc peștele pe care îl pescuiesc. Poate vă fac o dată. Altceva. Păi,
1: degeaba te lauzi dacă nu ne-ai și adus să încercăm.
2: Păi dacă îmi spuneți care este preferatul vostru, o să vă gătesc într-o dimineață și vă aduc.
1: Un borcan de icre.
2: A, nu.
0: Peștele meu preferat de Marea Neagră este păstrăvul.
2: Serios?
0: Spus, da.
2: Ok, ăla este destul de simplut de, de bă, gătit. Da,
1: e un...
0: Numai să-l pescuiești la Marea Neagră.
1: În delta, în delta Dunării...
0: Eu îl mănânc, promit.
2: Bine.
1: În delta Dunării este un soi de pește care... Deci este o reușită științifică a specialiștilor lui Poveni.
0: Care
1: au reușit să încrucișeze un soi de pește cu petul. Dar nu mai știu cum se cheamă.
0: Pestrăv. De zic.
1: Da.
0: Găsești... Păstrăv la munte și petstrăv în Delta Dunării.
2: Da, și ton găsești la Delta Dunării.
0: Beton.
2: Exact.
0: Bună dimineața, e 8 și 21 de minute. Piesa din Torpedoul lui Morar din această dimineață, că e păcat de ea. Am dat-o când a fost artistul aici, când am făcut audiția în premiera următorului album Guess Who, și am ascultat niște piese. Iar piesa asta pur și simplu ne-a modificat structura genetică a fiecăruia dintre noi, cei care ascultăm radio în momentul ăsta. Guess Who a venit cu o piesă de pe următorul lui album, care se lansează în săptămâna viitoare, pe 5 iunie.
2: Da.
0: Se numește Până te-am găsit. E o piesă de dragoste, dar și de iubire. De dragoste de fată sau de iubire de sine. Și dacă tot am acces în drive-ul ăsta, transferul ăsta al băieților de la Okapi, și nu mi-a tăiat grasul XXL accesul, că eu credeam că după ce facem premiera la Zoo și dăm piesele în prima audiție, grasul XXL o să-mi taie țeava și nu o să mai am acces. E, ce vorbești? Cred că a uitat să mă scoate de pe drive-ul lor de studio, așa că atâta timp cât am acces, aș vrea să mai ascultăm o dată piesa asta și să trăim momentul ăsta rar împreună. Ascultați piesa asta vers cu vers

0: Și chiar dacă piesa asta e doar aici la Radio Zoo, și Ghesu cred că nici nu știe la ora asta când noi difuzăm piesa de pe un album nelansat, abia aștept să iasă albumul săptămâna viitoare ca să poată asculta toată lumea. Abia aștept să se lanseze albumul, scrie și o ascultătoare sau un ascultător, Cristina, să se lanseze albumul, să ascult până te-am găsit, până mă satur de piesa asta. M-ați rupt cu melodia asta, mulțumesc frumoșilor. Adina, mulțumesc Mihai pentru melodie, eu abia aștept să fie în playlist. Eu nu știu, nu mai gândesc muzica în termen de playlist, de trending, de Shazam, de așa mai departe.
1: Trăiți acum.
0: Dar, bă, dacă piesa asta n-ajunge hit, înseamnă că e ceva greșit.

0: cum se aude piesa asta în mașină, mi-am pus-o ieri. Bine, eu sunt și într-o perioadă foarte... Ieri, de exemplu, nu pot să povestesc întâmplările, a fost ca un carusel toată ziua.
1: Why?
0: Ieri am plâns de 3 ori.
2: De?
0: Spontan. Fără să am drame în viață.
2: Poliția rutieră?
0: Nu, nu, nu are legătură cu poliția rutieră.
1: Dar?
0: Deci de 3 ori am plâns de dimineața, de când am plecat din radio.
2: Da.
0: Până seara când am ajuns.
2: Ah, gata. Ți-ai amintit de noi doi la început, în 2003, Mihai, a?
0: Bă, dacă mi-aminteam și asta era a 4-a.
2: Da.
0: Bună dimineața.
1: A, bună dimineața. Spui, de ce?
0: Nu pot să spun că sunt chestii foarte
2: intime,
0: intime care ar
2: răscoli.
0: Nu ar răscoli, ar expune niște oameni care nu.
1: Dar ești bine, da?
0: Da, sunt foarte bine. N-am nicio dramă. Am plâns pur și simplu de 3 ori. Ieri de când s-a terminat emisiunea până am ajuns acasă.
2: Da. E bine că ai plâns, exact, pentru că te eliberezi. E bine să ne eliberăm, e bine să ieșim în stradă, să facem scandal, să facem panoramă, cum au făcut frații noștri latini, într-o latinitate, madrilenii.
0: Ce-au făcut?
2: Băi, se spune că aproape 100.000 de oameni au ieșit în stradă, au protestat contra chiriilor foarte mari, compensate de locuințele prea puține, asta din cauza turismului de masă. Deci vedeți ce probleme nasoale, că vrem turiști, vrem turiști. Bă, nu e chiar așa bine. Nu e chiar așa bine. Și acum hai să-i lăudăm pe hotelierii de pe litoral care au scos țevile cu rahat în apă direct, știi? Și cu gaze sub plajă de acolo, că nu avem așa de mulți turiști. Adică noi aglomerații de aia de nu poți să... n-ai unde să pui un cearșaf. Deci nu-i bine cu turismul de masă. Că după aia nu mai avem unde să închiriem un apartament pentru un copil venit la școală la Cluj sau la București sau la Timișoara sau la unde mai sunt universități. Deci lăsați-o așa. Te duci în... Avem niște orașe superbe. Deci Brașov, da? Unul din cele mai frumoase orașe din lume. Păi e lume multă, dar nu, totuși nu e ca Madrid sau ca în Praga sau ca în... Deci am fost astă iarnă în Praga, am avut senzația că podul ăla Carol, la un moment dat eram pe mijloc, zic, Doamne ferește, deci dacă ajung să trec în partea ailaltă și nu se rupe podul ăsta, zic, fac o mare cruce.
0: Am fost săptămâna trecută în Mamaia Nord, ne scrie cineva, era plin de localnici ucrainieni, dar gol de turiști, zice Ștefan. Probabil au închiriat acolo, nu? Apartamentele pe termen mai lung? Întreb, nu știu.
2: Da.
1: Da, probabil, oricum. Sunt și în București o grămadă de ucrainieni care...
0: Dar chiriile în București cum stau? Adică sunt în creștere sau sunt în scădere față de anul trecut?
2: Mihai, pot să zic că am 20 de apartamente pe care...
0: A, tu nu ești Răzvan Popescu. Deci, văd aici un raport de la... Din de anul ăsta, garsoniera aviatorilor Pipera Herăstrău, între 550 și 750 de euro, atât e?
2: Unde?
1: Pipera Herăstrău.
0: În timp ce la Unirii e undeva la 500 de euro, în sectorul 4 e undeva la 380-500 de euro. O garsonieră. E true?
1: Băi, nu știu, dar nu e cam mult pentru o garsonieră?
0: Păi...
1: Sau așa s-a dezvoltat piața de când...
2: La aviatorilor, 500 de euro?
0: La aviatorilor,
2: păi da, frate, ești la aviatorilor.
0: Păi asta zic. Nu, la aviatorilor e între 550 și 750 de euro cu garsoniere. Vă întreb pe voi, poate aveți moșmondeli în imobiliare sau ceva. Agenția Moșmonda, știi?
2: Da, cu cât ați mai...
0: Cu cât se mai închiriază în București și dacă suntem pe scădere... Sau pe creștere?
2: Eu zic că suntem pe creștere.
0: În zona de cumpărare suntem pe o ușoară...
2: Ducere în cap.
0: Ducere în cap, pentru că nu prea se mai cumpără, deși cerere există. Bună dimineața, au tot crescut. Exemplu, în Cosmopolis, vă țineți bine? Deci Cosmopolis, care nu-i în București, e în Ștefănești.
2: Da.
0: Un studio costă...
2: Ce
0: între 550
2: studio?
0: Și 600 de euro.
1: Oh, Doamne, un studio, adică un
0: garsonieră.
1: Da.
0: Așa, dacă ne mai spuneți prețuri, vă suntem foarte recunoscători.
1: Și că a crescut cu 4,41% pe parcursul anului 2025.
0: În Titan o garsonieră e 450 de euro. Știi cât plăteam eu în Titan când stăteam în chirie, în garsonieră?
2: În ce an? 2001,
0: lângă piața Miniș, nu? Nu, 2002-2003.
2: Aha.
0: 70 de euro.
2: 70 de euro.
0: Sau dolari.
1: Partea ta
0: dolari.
1: Sau tot
2: aparai?
0: Nu, tot, nu apartamentul, garsoniera. Uh-huh. Piața Miniș, 70. Acum e 450.
2: Dar la Nordis, să închiriezi la Nordis cât?
0: Păi depinde dacă ești primul, al doilea sau al treilea chiriaș.
2: Nu, al treilea chiriaș.
1: Depinde cât sunteți. Că sunteți acolo pe contract, știi?
0: Bună dimineața, eu am plătit chirie pentru o garsonieră acum un an, 400 de euro în Iancului. Și fratele meu stă în Cosmopolis, acum 2 ani erau 450 de euro un studio. Care, cred că studio e un pic mai mare decât o garsonieră, că nu știu, nu știu cât sunt studiourile din Cosmopolis, dar undeva pe acolo. În Vatra Luminoasă s-a închiriat un apartament cu două camere, la curte, 650 de euro. Plăteam la Piața Miniș în 2016-2017 900 de lei pe garsonieră modernă.
1: Mamă, atâta dădeam și eu în drumul taberei acolo la Favorit. Am stat în prima fază a vieții mele. După care m-am mutat la blocul de lângă Hanul Drumețului.
0: Acolo e mai scump.
1: Mult mai scump. Dar și implica și astfel de, altfel de costuri. Dar mă rog, vă povestesc într-un alt episod.
0: Două camere lângă Mol Vitan, 500 de euro. Nu mi se pare mult. Berceni, 400 de euro, două camere. Ne scrie altcineva.
2: Dar eu... la chirie, cum e la chirie? Adică e ca la hotel? Știu, la hotel intri după ora 14 sau când ai voie să intri în cameră? Și dimineața la ora...
0: Acum ai după 15.
2: Bun, dacă ai chiria pe un an de zile, da? A venit anul. Ce faci? La ce oră părăsești chiria, garsoniera? Adică până în 11, ca să vină alt chiriaș, sau poți să stai late check-in?
0: În sectorul 3 metro, Nicolae Grigorescu, plătesc pentru un apartament cu două camere, 370 de euro, dar locuiesc aici de 4 ani. Deci probabil s-a rămas chiria de atunci de când l-ai luat. Nu a crescut. Bună dimineața, de la Claudiu. Eu plătesc la Paris în zona 20. Stai un pic că mi-a sărit mesajul.
1: Zona 20 pe 18 metri pătrați, 750 de euro.
0: Wow.
1: Da, 18 metri pătrați. Asta e puțin, nu?
0: Adică da, e jumătate de garsonieră
2: la Cluj.
1: Da, da, ești în Paris, adică păi,
2: da, da, zona 20 e, da, cred că e aproape de Île de la Cité. Da, e aproape de Île de la Cité.
0: E zona... unde e Île de la Cité?
2: Île de la Cité e în centru, acolo unde e Notre-Dame.
0: Păi zi așa, la Notre-Dame.
2: Păi Île de la Cité e...
1: Zine cu obiective turistice de astea de le știi.
0: Zine cu cârcium.
2: Lângă Le Mare. Deci cum treci de Le Mare, acolo e zona 20.
0: A, păi e bine acolo.
2: M-am dat cu autobuzul și știu zonele. Mi-au explicat pensionarii francezi cum e.
0: Bună dimineața, în zona Dristor, 700 de euro un apartament cu două camere. Ia uite, ne trimite Mihai Goanță un anunț de pe imobiliare de luna trecută. Pe nordul lui, un penthouse cu 7 camere în Herăstrău. Cât credeți că e chiria pe lună?
1: Nordul lui, Herăstrău.
0: Da, chiria pe lună, 7.000. Herăstrău. 7.865.
1: Și-a venit-o, am câștigat.
0: 7.000 chiria.
2: Păi da, eram în Floriasca, mă plimbam așa pe acolo, mă uitam în stânga, în dreapta, e un magazin cu produse grecești, nu știu ce, am mai stat la o cafeluță acolo și m-am văzut cu o doamnă care este agent imobiliar, dar nu de la de face scandal pe TikTok, de țipă, de urlă, de face
0: măscări. Nu-i TikTok-căreasă?
2: Nu-i circărească, e... da, om care își face meseria cum poate ea mai bine. Și avea niște clienți și zice, băi, sunt disperată. De ce? Caut, mă, un apartament aici în zona asta Floreasca. Clienții vor să dea 5.000 de euro și nu găsesc.
0: Doamne. Drumul Jilavei, să ne întoarcem pe pământ. Drumul Jilavei, apărătorii patriei, am un apartament, l-am dat cu 500 de euro pentru că sunt chiriași de ceva ani. Altfel mergea și 250 de euro lejer. Două camere, 52 de metri pătrați. Baia Mare, două camere, zona metrou, 305... A, zona metro, mă, ce zona metro?
1: Doamne, doamne, deci mă și gândeam...
0: Bă, dar când au făcut? Baia Mare, două camere, zona metro, 350 de euro. În Baia Mare a ajuns la 350 de euro chiria. 500 de euro la Hills, pe Victor Browner. Asta unde e? Ikea Paladi. Mă-s marchirile în București, dar totuși e capitala din Europa cu cele mai mici chirii.
2: Da, dar nu e greu, e din ce în ce mai greu, da. și scump și nu mai are omul de unde să-ți dați seama. Uite, sunt ăștia care vând cursuri online, speakeri ăștia motivaționali.
0: Nu mai vând nici ăștia, domnul Buzău.
1: Păi ar putea,
2: le dau eu un subiect. Deci, voi fraților, dacă sunteți șmecheri, vindeți cursuri de cum să îl faci pe proprietar să te mai amâne încă o lună cu o chiria. Cum să-l convingi?
0: Să te păsuiască.
2: Da, da, da. Ăla speaker motivațional care te face să...
0: Să știi tu.
2: Elaborești pe proprietar.
0: Stai că am pe
2: boss, mai lasă-mă o lună.
0: Care ar vrea să intervine în emisiune numai...
2: Numai pe bani.
0: Numai pe bani, evident. Nu, că a plătit înainte.
2: Corect, Revolutul, dă-i Revolutul.
0: A plătit înainte, dar uite, vezi acum când să dau de ea, să nici nu rămânem dator pe săptămâna viitoare, că cine știe... Mai crește euro, mai alea.
1: O să ajungă 6-7, da? Și fii atent că vorbim de prețurile de chiria, la chiria acum în mai iunie, de asta ai să vezi ce o să fie în septembrie-octombrie, când vine noua gașcă de boboci, vin studenții și
0: vine...
1: se numește speculă ce o să se întâmple.
0: Praful și pustia vine.
2: Mai vine ăla, Max Corj ăla și cresc prețurile la Airbnb?
1: Da.
0: Măi, dar cum de nu ți-o găsesc eu pe
2: doamna?
0: Gata,
2: care...
0: am găsit-o, doamne.
2: Bună seara, primiți în chirie un suflet? Așa trebuie abordarea. Așa trebuie, suni, bună ziua. Da, aveți un apartament închiriat, da? Da, am primit un suflet în chirie.
1: Puteți să mă locuiți?
0: Da, ca să terminăm.
2: Un suflet sărac plin de poezie? Primiți un pic în chirie?
1: Un suflet sărac plin de poezie, ce frumos, mă, Daniel, mă. Uite, da. Dacă aș fi proprietăreasă și tu ai stat la mine în chirie, te-aș pozui 6 luni pentru treaba asta.
2: Restul e tăcere, Emma. Sau plăcere, depinde.
0: Și mie mi se blochează calculatorul. Ce
2: hai
0: plăcere,
2: să negociem,
0: frate? Ori nu merge internetul, ori... Da, nu știu, nu merge internetul. Bă, când vrei să faci ceva, să... Fix atunci se blochează.
2: Uite,
0: gata, am găsit-o. Hai să o ascultăm pe domnișoara. Eu sunt foarte de acord cu ea. O votez.
3: Toată lumea e coach, toată lumea e... Ai făcut dansuri 3 luni de zile, felicitări, și coregraf. Ai 2 reeluri care au ajuns la 10K acumulat, felicitări, și content creator, brand strategist. Ai făcut 3 poze? Mamă, păi de aici fotograf bucuie la Cannes. Așa te intitulezi, atât de șmecher ai ajuns. E ca și cum vin eu acum și vă zic, bă, m-am enervat. E ca și cum vin acum și vă zic, bă, am avut și o relație sănătoasă 3 luni de zile, mă fac coach relațional de feminitate. Cum să atragi un bărbat masculin în viața ta? Este 1-1. 1-1.
1: Mamă.
0: Păi n-are dreptate?
1: Ai foarte mare dreptate.
0: Bă, deci cu toți banii pe care i-a plătit să fie difuzată la matinal, n-are dreptate.
1: Băi, nu mai poți să-ți faci viața ta, nu mai poți să ai părerea ta, nu mai poți să-ți creezi, nu știu, un fir al vieții tale propriu și personal, pentru că dai de cineva care îți aruncă un sfat despre cum ar trebui să trăiești. Nu mai există spațiu să vezi cum îți place ție să trăiești.
2: Nu mai vezi un om care să strige pe social media: am nevoie de ajutor. Oameni buni, am nevoie de ajutor. Băi, toată lumea e bine, mă.
1: Dar nu mai vezi un om care să spună: bă, îmi merge foarte prost, sunt într-un impas.
2: Nu, aici te contrazic. Nu o să vezi un român care să... Ce faci, boss? Bă, adică nu zice: bă, excelent, merge bine, am bani, fac, dreg. Nu, aici sunt... Chiar dacă avem, ne ascundem, nu spunem...
1: Doar
2: pe Instagram și pe Facebook ne lăudăm.
1: Nu știu ce să zic. La mine toți au combinații, toți sunt full book.
0: Nu trebuie să-și plătească chiriile la... În Jilava, la complexul Hill, sunt scumpe chiriile. Trebuie să fii specialist în ceva. Trebuie să fii, cum zice Hani. Unde, mă, Hani? Hai să mai dăm o dată.
1: Te rog.
0: Domnișoara Hani, haideți. Gata. O avem?
1: Da, haideți, doamna.
3: Toată lumea e coach, toată lumea e... Ai făcut dansuri 3 luni de zile, felicitări, și coregraf. Ai 2 reeluri care au ajuns la 10K acumulat, felicitări, și content creator, brand strategist. Ai făcut 3 poze? Mamă, păi de aici fotograf bucuie la Cannes. Așa te intitulezi, atât de șmecher ai ajuns. E ca și cum vin eu acum și vă zic, bă, m-am enervat. E ca și cum vin acum și vă zic, bă, am avut și o relație sănătoasă 3 luni de zile, mă fac coach relațional de feminitate. Cum
1: bagă,
3: să atragi un bărbat masculin în viață?
0: Asta, cum să atragi un bărbat masculin în viață?
2: Cine-i fata?
0: This is Honey. Caut-o pe...
2: E tare de tot. Bravo,
0: caut-o,
2: This is Honey.
1: E foarte tare, da. Băi, da, mi-a zis mie domnul Aurel Tamaș o vorbă când ne-am văzut la Cluj data trecută. A zis, bă, profesioniștii trăiesc greu,
3: meseriașii trăiesc bine.
1: Exact ce spune și doamna Hani din Reels-ul nostru, știi? Bă, degeaba ești profesionist dacă nu ești și meseria și ceea ce faci.
0: Dar știi seria asta că au început foarte mult să pună, apropo de influencer, să pună miștouri legate de influenceri care merg în tot felul de restaurante, showroom-uri și așa mai departe.

0: Adică
1: eu nu mai pot pe cei care nu au niciun alt tip de conținut în afară de a-l comenta pe altora.
2: Da, pe da, sunt mulți.
1: Păi eu sunt total de acord că nu trebuie să avem toți aceeași părere și nu trebuie să avem, să credem în același
0: lucru. Da, dar știi care e problema? Da. Problema este că ei au doar conținutul ăsta.
1: Da.
0: Altul să chinuie, faci un conținut bun, prost.
2: Muncește.
1: Da, păi spune niște întrebări, nu știu.
0: Ăla vine, să uită la un podcast, să uită la un reel. Și zice, e suficient. Nici nu trebuie să aibă o părere, trebuie doar să zică că ești de rahat. Pentru că lumea reacționează cel mai mult pe social media acum.
2: Lumea spălată pe creier.
0: Și algoritmul Instagramului și al TikTokului și al Facebookului încurajează rage bite-ul, adică furia,
2: panorama.
1: Da. Revolta.
0: Și atunci e simplu.
1: Bă, dar faceți conținutul vostru și lăsați-ne pe noi să facem exact așa cât putem în etapa
0: vieții mai bine,
1: în care ne aflăm. Da. Și mai e o chestie care mă deranjează foarte tare și pe mine mă deranjează puține lucruri în viața asta. Oamenii care se leagă de credința altor oameni, că, nu știu, cred în Dumnezeu, că au credință în îmbrățișarea copacilor. Măi, oameni buni, sunt oameni pentru care singurul lucru care îi face să iubească viața și să mai accepte încă o zi, să mai poată duce încă o zi, este o credință într-un copac, într-o floare, în Zoroastru, în Dumnezeu. Lăsați-i în pace cu credința lor și mergeți mai departe. Adică chiar nu trebuie să ne legăm de toată lumea.
2: Da, oamenii mai trebuie să mai fie și mângâiați așa din când în când. Chiar cu o vorbă, chiar cu un like, chiar cu o încurajare, chiar cu... Sau știi cu cea mai bună încurajare, știi care este? Cea mai mângâiere pe care poți să-i acorzi unui om? Să-l lași în pace, mă. Bă, a făcut o prostie. Așa. Lasă-l, mă, în pace, mă.
0: Băi, Daniel.
2: Și cei mai periculoși sunt aia care au senzația că se duc la biserică, dar se duc de pomană la biserică. Ei te ceartă, vai de capul meu, vezi că au iconițe, au poze, au fost la slujbă, au live-uri, dar ei, cum să spun eu, dacă ar citi Biblia, că nu citesc Biblia, acolo unde zice Hristos, când un frate îți greșește, nu-l dojeni, ia-l cu duhul blândeții. Da? Deci dacă ar aplica, deci aia care se duc la biserică de pomană, poți fi la un moment dat cei mai răuți. Și dacă se duc la biserică, nu înseamnă că-s credincioși.
0: Vedeți că am înregistrat discuția asta voastră din ultimele două minute. O să public o reacție pe Instagram la Mihai Morar imediat.
2: Te rog frumos.
1: Ne dai tag, te rog.
2: Da, chiar te rog frumos. Hani.
0: Nici n-am auzit ce a zis, dar oricum e foarte nasol.
1: Da, știu.
0: Mă declar scârbit. O să mă declar scârbit pe Instagram, că la radio nu sunteți colegi.
2: Da, dar să vă zic ce spunea și bunica mea de la Kidswell. Zicea în felul următor, că nimic nu este mai trist decât tristețea unui om vesel.
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața de la Zoo
3: și de la Kidswell.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea

0: diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Păi dacă aș fi dormit astăzi mai mult de 5 și jumătate, n-aș fi ratat de o cea mai frumoasă cafeluță pe balcon. Dimineața la 5 jumate, Daniel, să ieși cu cafeluța aia, cu spumiță.
1: Cu spumiță?
0: Cafeluța n-are spumiță, dar așa am aflat de la un influencer de net. Cafeluța aia cu cremuță. Să ieși, să asculti ciripelele, să...
1: Mă, Căleandru.
0: Să miroși teiul.
1: De-ai, lasă-mă cu teiul, că n-a ieșit teiul.
0: La mine pe stradă a ieșit, Daniel.
1: Cred că e salcâm.
0: E salcâm?
1: Salcâm.
0: Uite, niciodată n-am făcut diferent. Pentru mine e la fel,
1: nu,
0: de...
1: La ora asta e salcâm și aseară am fost, fraților. Deci am cules... cum se cheamă? Floarea aia mare.
0: De... Soc.
1: Soc, da, soc.
2: Păi e sezonul, da.
1: Socul. Deci socul și cu salcâmul. Și mi-am făcut un mare ceai de soc. Teiul... În iunie.
0: Măi, Daniel, adică eu atât de... Mirosurile mele sunt atât de pervertite încât eu aseară am mirosit salcâm, nu tei?
2: Ce-ai în Floreasca?
1: În Floreasca?
0: Da.
1: Păi nu sunt tei, tei. Suntem în 27 mai, nu? Teița e o specie.
0: Mă, Daniel,
1: nu știu cum se zice, dar nu, nici aia, e prea devreme și la aia. Deci teița, nu știu cum se zice științific.
0: Uite, mă, Iulia din București zice că la scară la ea e un tei înflorit. N-o fi tei?
1: Ați fi turnat ceva la el, la rădăcină și a,
0: păi
1: l-ați
0: nu,
1: grăbit.
0: Dar la cât a plouat,
1: greșe...
0: la cât nu crezi că
1: păi
0: s-a
1: nu,
0: grăbit?
1: Să... Are nevoie de solei.
2: Mihai, crezi că este un moment bun să-ți spun că vis-a-vis de blocul tău este o parfumerie?
0: Hai mă, că nu miroase de la Obscentrum.
2: Cum să nu?
0: Nu miroase
2: mai de la Obscentrum. Normal că nu, tu și în miezul iernii poți să vii să spui că miroase a tei, pentru că ai dită mai parfumeria exact. Sub balconul tău.
1: Sau mai, sub balconul tău e de grillul lui Dani Oțil. Sigur nu mirosea
0: la ora 5 jumate dimineața.
1: Da, atunci să face, făceau un ceai de tei și ei să se liniștească, chelnerii.
0: Da.
1: Care se enervează cu oamenii toată ziua.
0: Bună dimineața, a început teiul să-mi florească pentru că eu sunt alergic, iar teiul este de trei feluri, ne zice cineva. E teiul sălbatic, ne scrie altcineva. Băi, deci mirosea seara în Floreasca, te îmbăta, efectiv, măi, dar băi, să fie salc, nu cred.
2: Să știți că miroase a tei în București. Eu aseară am petrecut una dintre cele mai frumoase seri din ultimii ani. Am fost la Asaf Avidani, știți?
1: Da. Da,
0: a cântat în București?
2: Vai, la Arenele Romane. Muzica lui, cu luna aia care era aproape plină, cu cerul ăla senin și cu mirosul de tei pe care l-am sesizat și eu l-am trăit, a făcut din noaptea aia de mai una dintre cele mai frumoase pe care eu le-am trăit în ultima perioadă.
0: Poftim, unii se duc la ANAF, alții, altele se duc la Asaf.
2: Asaf, păi, da, mă duc și eu unde pot.
1: Frumos.
2: Da.
0: Cum îl cheamă Asaf?
2: Asaf Avidani.
1: E foarte tare băiatul.
2: Avidan. Asaf Avidan,
0: am dat care, și noi la radio, nu l-am avut noi la radio.
2: Da, care este exemplul de om care știe să sufere corect. El și-a început cariera muzicală după o depresie din asta teribilă, o dragoste din asta neîmplinită. Asta a fost prima piesă pe care a scris-o și cu care a avut succes. Iar bunicii lui sunt din România, știi? Ați treaba asta?
1: Din Moldova, cred. Nu? Din zona Moldovei, cumva?
2: Din Iași, da. Hai să lăsăm așa pentru
1: pe
2: poveste. Nu, îți dai seama.
1: Păi nu, pentru că foarte mulți au plecat din zona de nord, de la Dorohoi, Suceava...
0: Așa, deci are bunici în România.
2: Da, are bunici în România. El...

0: de des, iar piesa lui Love Me or nu, Love It or Leave It este una dintre cele mai frumoase pe care eu le-am ascultat vreodată. Iar aseară
1: asta
0: pe
1: n-a fost
0: arena,
1: pe radio, nu? Deci asta o știe toată lumea.
0: Da. Pentru că ți-am zis, asta a fost scrisă după o inimă rănită pe care a avut-o la purtător.
1: Așa, și să ne mai nișăm acum un pic.
0: Hai să ne mai nișăm pe noi un pic.
1: Să ne nișăm pe celelalte radiouri și să ascultăm piesa Love It or Leave It.
2: Wow.
1: Și a cântat asta în București?
0: A cântat asta în București cu trupa lui. Avea două fete în trupă.
1: Câți oameni au fost? A fost plin?
0: Nu a fost foarte plin, din păcate. Adică cam 75-80%.
1: Sper dacă n-au mai venit ucrainienii să umple stadionul.
0: Vai, dar știi cum a fost? Senzațional. Simți maximum.
1: Ia, auzi, frate,
2: deci este terapie omul ăsta.

0: Avidan. Are ceva din Janis Joplin, are ceva din muzica anilor 70.
1: Și fii atent cum a început concertul. A zis, vă rog să vă pregătiți, pentru că vom face împreună o călătorie spre sufletul vostru. Iar la un moment dat vom intra cu toții într-o peșteră rece, unde vom da de o mlaștină și unde o să vedem umbra noastră și sper tare mult să miroase a vanilie și a scorțișoară.
0: Ce frumos! Bună dimineața, Tea Teodorescu, bine ai venit în studio.
2: Iața.
0: Deci, sunt eu nebun sau înflorit eu?
2: Nu, Tea, am înflorit chiar.
0: Da, m-am uitat și eu, am văzut aici că
2: la
0: e
2: în cartier, cel puțin
0: perioada fel. De la, din mai, de la finalul mai până aproape de final de iulie.
2: Sunt ca cireșele, numai că nu țin atâta.
3: Deci eu aveam, eram convins că Daniela are dreptate și că eu am mirosit doar în imaginația mea, Tei. Și ea seară în Floreasca și dimineața când m-am trezit la 5 jumate și am ieșit pe balcon să-mi beau cafeaua. Daniel, dragule, este Teiul înflorit deja. Au azi către lucru am mirosit toți Teii de pe drum. Sunt valii din Timișoara. E salcâm, la noi cel puțin e plin și miroase super.
0: Da, și salcâmul este... Nu știu, există vreun parfum de salcâm?
1: Da.
0: Făcut din, da, din salcâm?
1: Sigur.
0: Oza făcut acum pe șoseaua Fundeni, ne scrie cineva. Confirmare, este Teiul înflorit.
3: Superb. Bună dimineața. Am fost ieri la Teilor și nu mirosea nimic.
1: Băi, și că trebuie să audă cing și imediat miroase.
0: Și în Bragadiru sunt Tei înfloriți. E Teiul de mai. Aseară alergam în Popeșle Ordeni și am dat un cap de frunzele de tei și mirosea spectaculos, ne scrie altcineva.
4: Una dintre vrăjelile pe care le ziceam fetelor atunci când eu trebuia să am niște texte, știi, și învățam poezii și în general Eminescu. Și când eram eu prin grădina botanică cu vreo fată, îi recitam, hai să îmi aduc aminte, cam așa. E un parfum de tei în crânguri, dulce-i umbra de răchiți și suntem atât de singuri și atât de fericiți. Bam!
1: Acum înțeleg de ce
0: grădina botanică
1: Avidan se laudă cu punicii lui din Iași.
3: Și la final ce zice? Du-te la părinții tei.
0: Nu mă mai căuta, du-te la părinții tei. Acum am florit teiul sălbatic, nu este bun pentru ceai, dar nu vreau să beau ceai, eu vreau doar să-l bag în nară, să-l miros. Urmează să florească și teiul ăla bun.
3: Cu stimă, Adrian din București. Da, Bucureștiul este o parfumerie în momentul ăsta, o parfumerie deschisă, e păcat să nu vă bucurați de și nu la Bucureștiul. Uite, și la Alba Iulia am florit teiul, ne zice cineva. Am un tei fix în față și sunt înfloriți de vreo săptămână și... Bă, îți anulezi ședințele la psiholog.
4: Diminețile îmbătate de parfum de tei de pe calea... Nu, cum se cheamă acolo, măi? Kiselev. Pe Kiselev.
1: Cum, mă?
3: Zice cineva. Daniel nu-i zicea du-te la părinții tei la final. Îi zicea ce... Ce frumos sunt sânii tei.
4: No. Tei se folosește doar în partea de sud. Tei, adică în loc de tăi.
3: Am înțeles.
4: Asta o auzi intram.
1: Ce frumos sunt ochii tăi.
0: Eu n-aș alătura niciodată tei de morți.
1: Morții. Nu, tei. Absolut. Și nici de pupoză, dacă e să mă întreb.
4: La pupoză acolo e...
1: Vorbeam de
4: e altceva.
0: Ce doar de dragoste.
4: Tu de unde știi despre la ce pupoză mă referea mea?
1: Tocmai mi-ai confirmat că ne gândeam la aceeași pupoză.
2: Cucu și pupoză.
4: Flori de tei deasupra noastră or să cadă rânduri. Vino în codru la izvorul care tremură pe prund, unde prispa cea de braz de crengi plecate o ascund și în brațele mi-ntinse să alegi pe piept să încalzi, să desprind din creștet vălul, să-l ridic de pe obra. Călinescu cred că recita așa. George Călinescu.
3: La poveștile astea din Copou le-ai spus vreodată copiilor tei?
4: Nu, că sunt... Da, trebuie să le zic, da.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bine ai venit la colegii tei.
4: Și nu uita, Tea, că în păr înfiorate or să-ți cadă flori de tei.
0: Tei.
4: Da, mă, da.
5: Teiut, Teiuș.
2: Mulțumesc. Bună dimineața. Avem schimbări la examenul de BAC. Universitatea Craiova și Ucluj luptă pentru un nou trofeu. 23 de grade acum în București.
3: O tea, două tei.
4: Făt frumos din trei.
2: Noua legea salarizării aduce salarii mai mari profesorilor eficienți. De la anul, Ministerul Educației le-ar putea oferi dascălilor prime de performanță de până la o cincime din salariul de bază. Proiectul legii salarizării conturează noi criterii pe baza cărora directorii și consiliile de administrație ale școlilor vor alege până la 30% dintre salariați pentru a le acorda bonusul timp de 3 luni, 6 luni sau un an. Sindicaliștii acuză însă scăderea fondului de premiere pentru profesori și tăierea sporurilor pentru dirigenție și muncă în condiții de stres. Profesorii care vor dori prime vor trebui să facă dosare cu documente în care să reiasă rezultatele deosebite. Examenul de BAC se schimbă pentru elevii care intră la vară în clasa a noua. Ministerul Educației a pus în consultare proiectul care stabilește structura probelor și disciplinelor pentru examenul de BAC din 2030. Potrivit proiectului publicat pe edu.ro, elevii vor susține probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La uman filologie, de exemplu, prima probă obligatorie a profilului va fi o limbă străină, în loc de istorie, cum e acum. Elevii de la liceele tehnologice și vocaționale nu vor mai avea matematica drept probă obligatorie, ci o disciplină de specialitate, marketing, istoria teatrului sau psihologia dezvoltării. Iar elevii de la real vor susține două probe din științele exacte. O altă noutate e că religia apare ca probă opțională pentru elevii de la științe sociale și filologie. Banca Națională lansează 3 monede cu Nadia Comăneci. BNR marchează astfel împlinirea 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde Nadia a luat primul 10 din istoria gimnasticii. Moneda de aur pentru colecționari va fi produsă în număr de 200 de bucăți, cu un preț de 7.800 de lei. Cea de argint va avea un tiraj de 1.000 de monede și va costa 1.000 de lei, iar cea de a treia medalie, mai accesibilă, dintr-un aliaj de alamă cu conținut ridicat de cupru, costă 280 de lei. Vor fi disponibile 2.000 de astfel de monede. La sport, Universitatea Craiova și Ucluj luptă pentru un nou trofeu, Supercupa României. FRF a stabilit data meciului. Trofeul se dispută pe 12 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Universitatea Craiova a câștigat în acest an și titlul de campioană a României și Cupa României, iar în acest caz regulamentul FRF prevede ca în Supercupa României adversara acesteia să fie vicecampioana Universitatea Cluj. Cod galben de Vijelin, Maramureș astăzi, în nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. Atenționarea intră în vigoare la amiază, după ora 12. În rest avem parte de vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. În București, o zi cu soare, cer senin, maxima de astăzi 31 de grade. Acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: 23. Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo, radioul mirosului de tei.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorola Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
5: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 21 de minute, breaking news la Radio Zoo. Breaking... Da, breaking de la sănătos, nu de la anunțat de televiziuni din 5 în 5 minute.
2: A murit cineva?
1: Nu. No. Renaștem noi, Daniel.
2: Noi cine?
1: Facem bazar de muzică în dimineața asta, pe ultima turnantă de emisiune. Repede, 0748111550. Deschidem taraba, voi veniți și alegeți de pe casete, de pe viniluri, de pe CD-uri, muzică de bazar de muzică, nu?
2: Muzică veche.
1: Nu neapărat veche, nouă, orice fel de gusturi muzicale. E permis
3: orice.
1: Orice.
2: Și zero... muzică clasică?
1: Da, mă, ce facem noi la bazar de muzică? Acum trebuie să descriu o rubrica pe bune.
2: Păi precizăm că eu știu, poate s-or fi adăugit.
1: Păi, să numai că... Niște. Știi care e treaba? Noi cu cât definim unele lucruri mai mult, cu atât le încorsetăm mai mult.
2: Da.
1: Haideți cu libertate, haideți cu bazar de muzică, 0748111550, să vă văd eu aici pe WhatsApp cum dați voi titlu, melodie, artist.
2: Și cum nu răspundeți la telefon când vă sunăm. Mai am breaking news chiar pe bune, adică super mișto. Ce faci la final de august? Vreau să... Vacanță, dar vii cu mine? Dacă plec, hai, vii cu mine? Vreau să te iau la sfârșitul lunii august.
1: La?
2: Pe porțiunea dintre Adjud și Bacău, pentru că se deschid circulației încă 60 de kilometri din autostrada Moldovii. Deci de la București, te-ai suit de la București pe autostradă, te dai jos la Bacău.
1: Tare.
2: După aia mai urmează Roman, după aia mai urmează Suceava.
1: Și gata că se termină.
2: Și să, dacă se face și de la Iași la
1: Târgu Mureș.
2: Târgu Mureș.
1: Apa, aia o aștept eu.
2: Da.
1: Pe aia o aștept eu. Aia mi se pare că practic în momentul ăsta noi nu avem legătură între regiunile istorice a României. În continuare pe autostradă. Adică Muntenia de Transilvania nu e legată de autostradă. Corect?
2: Adică niște bucățele, niște cioturi,
1: nu e făcută Valea Oltului încă,
2: da.
1: Și Moldova de Ardeal.
2: Da.
1: Deci, când o să se termine astea, o să pot să zic, da mă, trăim într-o țară unită, nu doar de același
2: ideal. Unirea s-a făcut. Asta
1: idealuri
2: înseamnă...
1: nu mai avem de mult aceleași
2: unire.
1: Idealuri.
2: Cum?
1: Idealuri nu mai avem de mult aceleași idealuri.
2: Idealuri? Cum aveam...
1: Idealuri.
2: Băi, nu te auzi, mă.
1: Idealuri avem, Daniel. N-avem idealuri. Asta lipsește în România.
2: Tu ce ofteze, mă?
3: Eu?
2: Vrei ceva la Galați? Zi.
3: Eu oftez pentru că mă gândesc la o piesă și vreau să prind linie la bazar de muzică.
1: Doare...
3: Eu construiesc altfel de autostrăzi între oameni, Mihai. Iartă-mă.
2: Da, tu faci podurile, tu suprastructurile,
3: deci
2: terasament.
3: Deci fac trimis o piesă pe WhatsApp.
2: E mai cu terasamentul, cu...
1: Așa. Și?
3: Ce și îmi doresc tare mult...
2: Azi acu?
3: Cândva, dacă se poate...
1: Hai, păi mă, și bazar de muzică când mai facem?
3: Păi merge în deschidere. Deci în 6 luni piesa asta o să fie peste tot. Credeți-mă pe cuvânt, vă zic.
2: Ia auzi, mă.
1: Bine, mă, hai să ascultăm piesa care o să fie peste tot.
3: Băieți,
1: hai, lăsați tot. Daniel, lasă autostrăzile astea.
2: Hai, Emma.
1: Hai. Voi mai așteptați cu telefoanele că vă sun eu.

0: bine.
1: Interesantă, e o exprimare artistică.
2: Vai.
1: Dar nu e piesă nouă, e de acum...
2: E de acum 20 de ani, cred, piesa asta.
1: Super. Deci în 6 luni zici că o să rupă.
2: Da, pentru că nu a fost iubită la momentul respectiv.
1: Așa e.
2: Și... Nu, pe bune, ai altă impresie tu?
1: Păi nu știu, e prima oară când o aud.
2: Deci piesa asta, acum 20 de ani, era pe litoralul românesc și făcea furori, dar doar la terase.
1: Eu n-am fost pe litoral la cu 20 de ani.
2: A, îmi pare rău, pentru că ai, nu
1: știu cum
2: ai...
1: Munceam cu Daniel să facem un matinal.
2: Să vin eu să vi-l stric. Ascultați-mă puțin, dacă în 6 luni de zile Padu și Belu nu iau piesa asta sau un alt DJ și o urcă sus de tot, să nu-mi ziceți mie pe noi.
1: Aia zic, dar ești tu?
2: Nu, dar aș vrea să fiu eu.
0: De cine cântă, mă?
2: Valerica Mihali.
1: Valerica?
2: Valerica, da.
1: Valeria Mihali.
0: Dar are voce
2: Valeria,
0: de AI.
2: Valeria, iartă-mă, da, corect. Valeria. Ce? Mihali.
0: Prima dată când am auzit, am crezut că e AI.
1: N-are cum să fie AI, că e piesă de acum 20 de ani.
2: 20 de ani.
1: Deci, cred că AI-ul a recreat vocea acestei fete.
2: Spuneți-mi voi dacă am greșit-o rău de tot sau vă place piesa
1: asta. Nu, dar nimic nu e greșit, Doamne ferește.
0: Nu, mai e mișto. E mișto.
1: E, are un...

0: salutare frumoșilor, asta a fost ultima mea intervenție.
1: O piesă lansată cu 20 de ani, care credeți o PMA va rupe în 6 luni.
0: Credeți-mă, bă, eu rar pun pariuri, dar...
1: Da, mă, cine o ia poate să facă din ea o treabă, o spumiță.
0: Mulțumesc!
1: Bun! Și acum ce să facem, Daniel? Bazar de muzică. 9 Hai, și da. 28 de minute.
2: Dați, băieți, cu melodiile pe care... Ce muzică ne propuneți astăzi la bazar de muzică?
1: 0748111550. Mai vorbiți voi puțin până când da. Încep să sun.
2: Deci, oameni buni, o să vă sune colegul nostru. Întrebarea e simplă. Ce ne recomandați la bazar de muzică? Care să auzi pe la unul, pe la o terasă, pe la un spital, nu știu, pe drum, pe Uber, pe lume care...
0: Acum 6 luni sau acum 20 de ani, n-are nicio importanță.
2: La supărare, la bucurie, la beție, la... Hai, domne, să scoatem muzica pe care... Nu vă fie rușine, nu vă întrebăm...
0: Contexte, adică nu da. Ne explicăm.
1: Și pentru... nu judecăm.
2: Exact. Da, nu judecăm, Doamne ferești, nu suntem noi...
1: Cum am judecat-o pe Emma mai
0: da,
1: devreme.
0: Da, corect, am văzut în privirea voastră, lăsați.
1: Nu. Păi nu mai era... Știi cum e? Mirarea
2: păi,
1: în fața artei.
2: Știi cum e? Ce nu vrei să-ți facă ție oamenii, nu fă tu lor. Deci, jucați-vă. Bă, ce nu vreți să vă facă vouă oamenii, nu faceți, mă.
1: Ce nu înțeleg, se numește artă, așa am învățat.
0: Exact. Arta hai, să
1: hai să vedem dacă răspunde lumea la telefon. Bună dimineața, bine ai venit la bazar
3: Bună
1: de muzică.
3: Bună dimineața.
1: Care-i recomandarea ta?
3: Ilie Roșu, Fetele lui Tata. E o melodie pe care tatăl meu a iubit-o foarte mult.
1: Câte fete sunteți?
3: Doar una singură, doar a iubit această melodie.
1: A avut probleme ca și cum ar fi avut 5 cu tine.
2: Da.
3: Exact.
1: Tata nu mai e?
3: Nu. Din păcate nu.
2: Dumnezeu să-l odihnească.
3: Mulțumesc.
1: Memoria lui, în amintirea clipelor cu tata și a melodiei lui preferate. Deși nu mai pot să aud piesa asta.
2: Haide, mai Vasilie, măi! Sârmă, măi!
0: Jaco!
1: Da, m-a început bazar de muzică, ce vorbești. Acum simt.
2: Calco!

0: contrabalansează.
1: Bună dimineața, bine ai venit la bazar de muzică.
0: Ce ristău tău așa.
2: Bună dimineața.
1: Neața. Ce muzică ne recomandă?
2: Piesa pe care o recomand și o să fac așa o mică introducere să fiu un sentiment cu Emma.
3: Mulțumesc,
2: e singur. Piensa en ti.
3: Piensa en ti?
1: Piensa en ti.
3: Me gusta mucho.
1: Piesă de acum vreo 20 de ani și ea, nu?
2: Da, da.
1: În 6 luni o să rupă și asta. Ia uite. Tanios. Mulțumim mult de tot pentru recomandare. România ascultă!

0: Ce muzică alegi de pe tarabă, Robert?
1: O melodie, pardon, scuze, o melodie pe care eu ascult foarte des și tăția mea nu înțelege de ce o ascult.
0: Ok.
1: Este Calinca de la Paulina.
0: Calinca de la Paulina, acea Paulina?
1: Da, da, da, acea Paulina care o să rupă melodia
0: două luni.
1: Da, 10 luni maxim.
0: Nu, după piesa e mai o să rupă. Deci piesa e mai rupe în 6 luni, asta rupe în 10-12, cam așa.
1: Păi după, după, sigur că da.
2: Mulțumesc,
1: mulțumesc, mulțumesc.
0: Fetița voastră de milioane, Paulina, de comandarea lui Robert la Bazar de Muzică.

0: Bună dimineața.
1: De muzică nu se poate opri la o singură casetă. Trebuie să meargă mai departe. Ce alegeți de pe tarabă, doamnă?
2: Lupi Lucalancea, Bordeiaș, Bordei, Bordei.
1: Ai viața
3: Lupi
1: mea.
3: Lupi Lucalancea.
4: Doamnă, sigur. Dumneavoastră alergați cu lupii, vă simt.
3: Lupi Lu.
2: Da, a fost o melodie care bunicul meu a îndrăgit-o.
1: Bunicul tău de unde era?
2: Din Iași.
3: De la Iași, băi. Hai de Iași, băi.
1: Hai pentru tine.
2: Mulțumesc tare mult.

0: Alexandra!
1: Bună!
0: Vrei să schimbi muzica la bazar?
1: Da, mă gândeam să ducem tot așa în zona asta de vechi și mi-am adus aminte de piesa Stelei Popescu, de Amor Estival, sau mă rog, Luță, cum o știu.
0: Luță!
2: O să explodeze în 6 luni.
0: Ce frumos!
3: Bă, asta va fi...
0: Ce? Asta e șmecher rău de tot.
1: Da, ce-o zic?
0: Asta da?
1: Și-am întâlnit un tip, o perlă rară, băiat de București, foarte simpatic, și avea la mână ceas automat.
0: Oh, citizen.
1: Da,

0: păcat că piesa asta nu e înregistrată
1: cum ar trebui.
0: Cum ar trebui, dar e înregistrată gen așa, pentru Revelion.
2: Repetirea timpului, da.

0: Zice cineva, pare Olguța care cântă lui Grindeanu. Raga furnica,
1: el sta ca să nu. Hai să vedem alte gusturi, alte melodii alese de aici, de la noi, de pe Tarabă, de la Bazar de Muzică. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Schimbăm muzica?
2: Schimbăm, schimbăm.
3: Ia ziceți, cu ce o schimbăm? Ce preferă domnul?
2: Zizi Top, Gimme All Your Lovin'.
1: Wow! Zizi Top de la Stella Popescu. La Zizi Top. Gimme.
3: Aia cu...
1: Gimme, gimme. Vezi fetițele în bikini. Ia-o Ferrari electric cum face. Doamnelor și domnilor, să-i dăm în ele. Aia zic. Hai că luat-o. E timpul să nu mai așteptăm și destinul să-l, singur să-l creăm. Salutări și Luță Cămătaru. Luță Cămătaru, salutări de la noi, de la radio.

0: Zi, te mai bărbatul, spui că ești spiriduș, mă.
1: A, ești un ursuleș de pluș.
2: Un spiriduș de 1,90.
0: Doamne, fătălău, mă, nene, cum?
1: Bă, lasă-l, mă, în pace, nu te lega de spiriduș.
3: Fă, mă, doamne, vioară, să mă cânte spiriduș.
1: E mai, ia-l pe Daniel de pe ascultători.
0: Băi, sper să n-a apuc un ginere care să zică că e spiriduș. Bă, vreau un bărbat, mă, nu spiriduș.
4: Și nu mi-apar de tot.
1: Nu, te rog, Daniel, nu.
0: Gata, mă opresc.
1: Mai bine la tri.
0: Nu-mi place, dar mă opresc.
1: E bazar de muzică, acceptăm orice.
3: E bizar de muzică.
1: Tu ai făcut apologia mai devreme.

0: sunteți în duet între Ghiță Munteanu și Valeria Mihail?
1: Neața, te ascultăm, cum te numești?
2: Cristian, eu care vă mai dau mesaj, născut la Iașul, la Obuz, trăiesc la Baia lui Morar.
1: Așa,
3: nu cred, ce
1: zi,
3: frumos.
1: Zi, Cristiane, împacă-ne pe toți cu o melodie.
2: Rock, rock set, Joyride, că toți sunt pe drumuri toată ziua și numai nu-mi găsesc locul.
1: Dar de ce?
3: Rock set.
1: Vrei să povestim mai multe despre
2: rock
1: asta?
2: Nu, no, suntem ok, suntem bine, dar îmi place rock set.

0: din 1991, dacă nu mă înșel, Joyride. I-am luat-o de la un magazin de muzică, de la un bazar de muzică din Londra, din Soho, anul trecut. Am caseta cu Roxette acasă, mi-am pus-o în bibliotecă.
1: Originală.
0: Nu mai am casetofon, dar fix caseta asta. Au! Mă rupe!

0: ascultați cu atenție ultima piesă din bazarul de muzică de astăzi. Și gândiți-o pe asta, dacă vreți să-mi faceți un cadou de ziua mea, chemați-mi, vă rog frumos, acești virtuozi aici în studio la Zoom. Să-mi cânte piesa asta și încă vreo două, trei. Nu-mi trebuie mai mult.
1: Ia.
0: Vreau să fac ziua cu voi.
1: Cine sunt ăștia?
0: Costi Călătărețu.
2: O, prietenul meu.
0: Acordeonul lui Costeluș. Și tinere cu păr cărunt. Băi, ascultați virtuozitate. Ce înseamnă să nu te vinzi pe 2 lei ca muzician, muzicant, lăutar, spuneți-i cum vreți. Și să faci meseria în 2026. Costică, ești gata?
1: Costică Lătărețu e mare de tot.
2: E imens.

0: Treaba că eu stau cu oglinda în față și vorbesc cu tine, viață. Au, au. Deci cine mi-l face pe Costi Călătărețu cadou? Pachet de ziua mea de naștere aici în studio. I'm very happy.
1: Cine are posibilitatea să-l aducă pe Costi Călătărețu la Radio Zoo?
0: And I will be very grateful.
1: Se dă chemare pentru Constantin Lătărețu.
2: Auzi, Dodo.
0: Radio Zoo e singurul radio care nu sună artiștii, sună artiștii la radio.
1: Dați-i mesaj maestrului Constantin Lătărețu, s-a cerut.
0: Și spuneți-i că Radio Zoo iubește pentru verticalitate și virtuozitate. Băi, cum cântă omul ăsta? Nu știu dacă

0: tu cât mai porți?
1: Ia.
2: Bravo, Cristi!
0: Bisu în direct la Radio Zoo, în studio! Maestre Constantin Lătărețu, sunteți binevenit!
3: Hai că Daniel, deja e la ziua mea de naștere.
0: Haideți, vă rog frumos să intre tortul!
4: Păi, dar ziua ta de naștere poate să fie și mâine, de ce să așteptăm?
3: Nu poate fi mâine.
0: Haideți să-i băgăm tortul în casă lui Mihai Morar!
4: Haideți, hai să-i facem... Mai devreme!
3: Să ascultați, dacă vreți să vă faceți un cadou astăzi, când aveți timp, să ascultați, de exemplu, de la Costică Lătărețu.
0: Mai ții minte, mai dragă Mărie?
3: Tot, orice. Deci puteți să puneți canalul lui de YouTube. Aia. Bărbatul meu nu este mort.
4: Da.
3: Așa.
0: Pupația școama bălană. Așa de, cum e.
4: Cântă pe aia cum am început să îmbătrânesc.
3: Deci bărbatul meu nu este mort, e cu Michael Jackson, joacă sport.
0: Da.
3: Așa, și mai e una cu balada lui Codin de la Buduhala.
0: Codin de la Buduhala.
3: Da. O știți, e foarte cunoscută. Bine, hai, v-am pupat. Trebuie să o închidem, să o împachetăm și să o trimitem pe fan curier
0: în aer,
3: unde a fost comandată.
4: Înapoi de unde a venit.
3: Exact, asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult de tot, mâine dimineață la 7 începem cu știrile și cu întrebarea pentru cine s-a trezit deștept. Dacă vreți, 100 de euro dis de dimineață.
0: Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și mâine dimineață. Și cum spunea bunica mea de la Kitzbühel, nu e nimic mai trist decât tristețea unui om vesel. Pup, pa!
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și mă bucur să fim din nou împreună într-o nouă dimineață plină de muzică bună, energie și voie bună. Orașul începe să prindă ritm, străzile se animă, aroma cafelei își face loc în fiecare casă și în fiecare birou, iar eu sunt aici să vă aduc soundtrack-ul perfect pentru începutul zilei. Fie că sunteți pe drum, la muncă sau încă vă bucurați de liniștea dimineții, Sighet FM vă ține companie cu cele mai bune melodii și o atmosferă care să vă pună zâmbetul pe buze. Așa că dați puțin mai tare volumul, lăsați rutina să mai aștepte câteva minute și începeți dimineața cu vibe bun și muzică pe măsură. Rămâneți cu mine, urmează hituri care aduc energie și o dimineață frumoasă petrecută împreună aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

Dragii mei, vă spun din nou bună dimineața. Avem parte de o zi absolut splendidă în Sighetul Marmației. La această oră termometrele indică aproximativ 22 de grade, iar atmosfera este una perfectă pentru începutul unei zile perfecte. Soarele domină complet cerul și strălucește cu multă putere încă de la primele ore ale dimineții. Pe parcursul zilei, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar veștile bune continuă. Cerul rămâne complet senin, fără urmă de nori, un albastru curat intens, acel baby blue perfect care face tot orașul să pară mai luminos și mai viu. Vântul va sufla slab până la moderat, suficient cât să păstreze aerul curat, iar condițiile sunt ideale pentru plimbări, terase, drumuri prin oraș sau câteva momente petrecute afară în natură. Așadar, dacă ieșiți din casă astăzi, nu uitați ochelarii de soare și bună dispoziție. Vremea face cinste astăzi la Sighet. O zi superbă vă doresc!

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la 59300256 sau 0759558771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă

0: Dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
3: Ce să mai iei?
2: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
6: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
5: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Ai o afacere și vrei să fii mai vizibil în Maramureșul istoric? Atunci promovează-te la Sighet FM pe 89,3 FM. Îți oferim spoturi radio profesioniste, promovare locală eficientă și prezență constantă aproape de comunitate. Fie că ai un magazin, un restaurant, un serviciu local sau organizezi un eveniment, mesajul tău ajunge direct la oamenii din zonă. Fie acolo unde ascultătorii sunt zi de zi, în mașină, acasă sau la birou. Pentru oferte și informații, 0754 208 208. Sighet FM e radioul care dă voce afacerii tale.

Fiat FM este cu tine în fiecare moment al zilei. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, acasă, în mașină, la serviciu sau direct de pe telefon. Îți aducem muzică bună, energie pozitivă și vibe-ul acela care face ziua mai frumoasă, de dimineață până seara. La cafea, în trafic sau în momentele tale de relaxare, Fiat FM îți ține companie cu cele mai bune melodii. Rămâi aproape și ia muzică bună cu tine oriunde mergi. Fiat FM e frecvența stării bune.

La Siget FM fiecare melodie vine cu emoție și fiecare dedicație ajunge direct la suflet. Pe 89,3 FM voi sunteți cei care dați culoare fiecarei zile prin mesajele, gândurile și piesele preferate pe care le trimiteți în direct. Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi, să transmiți un mesaj special sau pur și simplu să auzi la radio melodia care îți place? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și intră în atmosfera Siget FM. Aici muzica apropie oamenii, creează amintiri și transformă fiecare moment într-unul mai frumos. Siget FM e frecvența unde se aud emoțiile și unde muzica ne aduce împreună zi de zi.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale.

0: cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă, numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Este ora 11 și 2 minute, soarele strălucește cu putere în Sighetul Marmanției, iar eu pentru această oră am pregătit pentru tine Andra featuring Adi Istrate cu Nu te mai sun, Vank și Doi somnambuli, Dua Lipa cu Fever, dar și Benson Boone cu Mystical Magical. Vă reamintesc numărul de telefon 0754-208-208 dacă ai de făcut o dedicație sau dacă pur și simplu doresc să îți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. Aștept mesajele voastre. Iar acum o super piesă, Feli featuring Grasu XXL și etc.

Dragii mei, în Sighet Farmații avem parte de o zi superbă. La această oră sunt aproximativ 23 de grade Celsius, iar soarele strălucește pe un cer complet senin. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 28 de grade, așa că ne bucurăm de vreme caldă, plăcută și perfectă pentru activități în aer liber. O zi frumoasă și mult soare, dar și Radu Ștefan Bănică și Tu și Inima ascultăm în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Un studiu internațional amplu reaprinde discuțiile despre standardele frumuseții. Cercetarea realizată pe baza peste 1,5 milioane de evaluări din 76 de țări arată că fețele femeilor sunt considerate în general mai atractive decât cele a bărbaților, inclusiv de către alte femei. Conform Mediafax, oamenii de știință spun că explicația ține atât de biologie, cât și de percepția socială asupra trăsăturilor faciale. Fețele feminine sunt descrise ca fiind mai rotunjite și mai delicate, în timp ce trăsăturile masculine sunt percepute drept mai dure și mai rectangulare. Cercetătorii au observat că preferința pentru fețele feminine apare aproape peste tot în lume, indiferent de culoare sau de sexul participanților. Un alt detaliu interesant este că diferențele de percepție scad odată cu înaintarea în vârstă. Dacă la 18 ani contrastul este foarte pronunțat, după 80 de ani diferențele aproape dispar. Specialiștii spun că rezultatele nu stabilesc reguli absolute despre frumusețe, ci arată cum anumite trăsături sunt percepute la nivel global. Așa că astăzi discutăm despre frumusețe și despre cum percepem, să spunem, chipurile oamenilor. Să vedem. Contează frumusețea fizică la prima impresie? Credeți că societatea pune mai multă presiune pe femei să arate bine și de aici de fapt începe această nebunie cu botoxul, bacidul, genele false, unghiile false, operațiile estetice? Există standarde de frumusețe impuse de social media și televiziune? Să vedem ce aveți de spus despre acest subiect. 0754 208 208. Aștept mesajele voastre. Vank și Doi Somnambule ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi discutăm despre frumusețe. Ne apropiem cu pași repezi de vară. Prima zi oficială de vară va fi în câteva zile, pe 1 iunie. Așa că toată lumea este îngrijorată de cum va arăta la piscină, cum va fi la mare, este suficient de frumoasă sau nu. Un articol publicat de Vice România vorbește despre obsesia cu care unele femei sunt criticate în spațiul public pentru intervențiile estetice și aspectul fizic. Textul atrage atenția asupra felului în care în România femeile ajung adesea judecate mai întâi după buze, botox sau operații estetice și apoi după ceea ce fac sau ce spun. Autorii spun că există un paradox. Deși industria frumuseții și presiunea de a arăta perfect sunt peste tot, femeile care aleg intervenții estetice devin rapid ținta ironiilor și comentariilor răutăcioase. Criticile apar mai ales pe rețelele sociale, unde imaginea personală este analizată la fiecare apariție publică. Articolul ridică și o întrebare importantă: de ce societatea acceptă mai ușor să judece aspectul unei femei decât comportamentul sau competența unei persoane? În final, discuția nu este de fapt doar despre botox sau filtre de Instagram, ci despre standardele de frumusețe și presiunea constantă pusă asupra femeilor de a arăta într-un anumit fel. 0754 208 208 contează frumusețea fizică în prima impresie? Credeți că de fapt societatea pune mai multă presiune pe femei să arate mai bine? Nu știu, există ceva standarde de frumusețe impuse de social media și televiziune? Aștept mesajele și părerile voastre despre subiectul zilei. 0754 208 208. Avicii, Sandro Cavazza și Forever Yours.

0: E tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina Biorezonanță.

Am primit și primele mesaje de la voi în legătură cu subiectul zilei. Contează sau nu frumusețea naturală sau mai mult operațiile estetice? Și în ziua de astăzi, 0754-208-208, aștept părerile voastre în continuare. Frumusețea ajută la prima impresie, dar caracterul rămâne. Poți să fii foarte frumoasă, dar să nu ai bun simț, ne scrie Maria. Social media pune foarte multă presiune pe fete, toată lumea vrea să arate perfect și uităm că filtrele nu sunt realitate, ne scrie Andreea. Eu cred că frumusețea e subiectivă. Ce frumos pentru un om poate să nu fie pentru altul, mesaj de la Raul. Din păcate, aspectul contează și la locul de muncă. Oamenii frumoși sunt tratați diferit, chiar dacă nu recunoaștem asta, ne scrie Cristina. Nu am nimic împotriva operațiilor estetice. Fiecare face ce vrea cu corpul lui. Problema apare când lumea începe să judece prea mult. Mesaj primit de la Bianca. În continuare aștept mesajele voastre aici la Sighet FM să dezbatem împreună acest subiect. Lidia Buble și Maria, ascultăm chiar acum.

12 și 3 minute, 24 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Miroase a vară, dragilor, mai avem câteva zile până la data de 1 iunie, când este prima zi oficială de vară. În această oră am pregătit pentru voi Irina Rimes și N-avem timp, Criss Cross și Queen of My Castle, Ed Sheeran cu Sapphire, dar și DJ Project featuring Oana Matake și Vise de Zahăr. 0754-208-208, vă reamintesc și subiectul zilei de astăzi. Contează frumusețea fizică în prima impresie? Credeți că societatea pune mai multă presiune pe femei să arate bine? Aștept părerile voastre aici pe 89,3 FM. Jason Derulo și Sexy For Me, ascultăm chiar acum. I just love to say it.

Dragii mei, astăzi discutăm despre frumusețe. Frumusețea contează mai mult decât am fi tentați să credem, atât în viața personală cât și în carieră. Un articol publicat de Adevărul vorbește despre presiunea tot mai mare de a arăta bine și despre motivul pentru care tot mai multe persoane aleg intervențiile estetice. Psihologii spun că dorința de a fi frumoși apare încă din copilărie și este alimentată constant de societate, rețele sociale și imaginea succesului asociată cu aspectul fizic. De multe ori, oamenii frumoși sunt percepuți ca fiind mai apreciați, mai admirați și chiar mai avantajați în relațiile sociale sau profesionale. Specialiștii atrag însă atenția că există o diferență între dorința firească de a corecta un defect care afectează încrederea în sine și obsesia pentru perfecțiune. În unele cazuri, operațiile estetice pot ajuta o persoană să se simtă mai bine în propria piele, însă atunci când intervențiile devin repetate și exagerate, problema nu mai este una estetică, ci emoțională. În final, rămâne întrebarea deschisă. Cât de mult contează frumusețea în societatea de astăzi și unde se termină grija pentru imagine și începe presiunea pentru a arăta perfect? 0754 208 208. Aștept mesajele tale aici pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

Am revenit alturi de voi cu câteva mesaje în legătură cu subiectul zilei. Cât de importantă este frumusețea? Apelăm la mici trucuri, la operații estetice sau ne bucurăm de frumusețea naturală? Hai să fim sinceri, frumusețea deschide multe uși în viață. Cine spune că nu contează aspectul fizic se minte singur, ne-a scris Robert. Mie mi se pare că s-a exagerat complet cu operațiile estetice. Toate fanele influencerițelor ajung să arate la fel, ne-a scris Ioana. Nu văd nimic greșit în botox sau intervenții. Dacă te face să te simți mai bine, de ce să te critique altcineva? Ne scrie Diana. Problema nu e frumusețea, ci obsesia pentru validarea online. Mulți trăiesc doar pentru poze și aprecieri, ne scrie Vlad. Vlad, știi vorba aceea, gura păcătosului adevăr grește? Fix așa. Sincer, cred că și bărbații sunt judecați după aspect, doar că nu se vorbește la fel de mult despre asta, ne scris Rareș. Natural înseamnă frumos, când vezi buze exagerate și filtre peste filtre, deja totul pare artificial, ne scrie Monica. 0754-208-208, aștept în continuare părerile voastre despre subiectul zilei. Contează frumusețea fizică în prima impresie, contează mai mult frumusețea naturală sau apelăm la mici trucuri? Credeți că societatea pune mai multă presiune pe femei ca să arate bine? 0754-208-208. Aștept mesajele voastre.

Cu Siget FM, fiecare drum are ritmului. Pe 89,3 suntem alături de tine în trafic, spre serviciu, spre casă sau oriunde te poartă ziua, cu muzică bună, energie pozitivă și informații utile din trafic. Iar dacă întâlnești radare, filtre sau echipaje de poliție pe traseu, dă-mi un semn. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și spune-mi pe unde se circulă, ca informația să ajungă rapid și la ceilalți ascultători. Siget FM, conduceți cu grijă și păstrați vibe-ul bun alături de Siget FM, radioul care merge cu tine kilometru după kilometru.

0: made for you.
1: Dragii mei, astăzi discutăm despre frumusețe. Tot mai multe discuții apar în ultimii ani despre frumusețea naturală și presiunea de a arăta perfect, de la filtrele de pe rețelele sociale până la intervențiile estetice promovate online. Mulți oameni se întreabă unde se termină grija pentru imagine și unde începe exagerarea. Susținătorii frumuseții naturale spun că autenticitatea și trăsăturile reale încep să fie tot mai apreciate. Ei cred că oamenii au obosit de standardele imposibile promovate pe internet și că încrederea în sine contează mai mult decât perfecțiunea. Tot mai multe vedete și influenceri aleg să apară fără filtre sau machiaj excesiv, tocmai pentru a transmite un mesaj mai sincer. Pe de altă parte, există și opinia că fiecare persoană are dreptul să-și schimbe aspectul dacă asta îi oferă mai multă încredere. Specialiștii spun că intervențiile estetice nu sunt neapărat o problemă atunci când sunt făcute echilibrat și din dorință personală, nu din presiune socială. În final, dezbaterea rămâne deschisă. Frumusețea naturală este noul ideal sau societatea continuă să impună standarde tot mai greu de atins? 0754 208 208. Aștept părerile tale pe 89,3 FM.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: Am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
7: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99.

0: 2,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Astăzi discutăm despre frumusețe aici la Sighet FM. Frumusețea interioară pare să câștige tot mai mult teren în fața aspectului fizic, cel puțin atunci când vine vorba despre ceea ce apreciază românii la o persoană. Un studiu despre percepțiile legate de frumusețe arată că oamenii pun accent tot mai mult pe inteligență, bunătate, încredere în sine și felul în care cineva se comportă, nu doar pe imagine. Specialiștii spun că, deși societatea promovează constant standarde estetice și perfecțiunea din social media, foarte mulți oameni caută autenticitate și naturalețe în relațiile reale. În plus, frumusețea este asociată tot mai des cu starea de bine, echilibrul interior și încrederea în propria persoană. Psihologii atrag atenția că presiunea de a arăta perfect afectează în special tinerii și poate duce la lipsa de încredere sau comparații permanente cu imaginile din online. Tocmai de aceea mesajul specialiștilor este simplu. Frumusețea adevărată nu înseamnă perfecțiune, ci autenticitate și felul în care un om îi face pe ceilalți să se simtă lângă el. 0754 208 208, aștept mesajele voastre. Frumusețea naturală este noul ideal sau societatea continuă să impună standarde tot mai greu de atins? 0754 208 208, The Motons, și Rămâi cu bine, ascultăm chiar acum.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: Ascult Sighet FM.
3: A fost ora 13.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212

Dragii mei, astăzi discutăm despre frumusețe aici la Sighet FM. Tot mai multe persoane își doresc să arate bine, însă specialiștii atrag atenția că există o linie fină între frumusețe naturală și exagerare. Un articol despre tendințele din estetica modernă vorbește despre faptul că intervențiile și procedurile ar trebui să evidențieze trăsăturile unei persoane, nu să le transforme complet. Medicii esteticieni spun că rezultatele cele mai apreciate sunt cele discrete, în care chipul rămâne expresiv, dar natural. Problema apare atunci când oamenii încearcă să copieze filtrele din social media sau standardele promovate online și ajung la intervenții exagerate, care schimbă complet fizionomia. Specialiștii mai spun că frumusețea autentică înseamnă echilibru și armonie, iar deciziile legate de aspect ar trebui luate pentru propria stare de bine, nu din presiunea celor din jur. În plus, tendințele se schimbă constant, iar ceea ce este considerat perfect astăzi poate părea artificial peste câțiva ani. În final, întrebarea rămâne deschisă: unde se termină dorința de a arăta bine și unde începe exagerarea? 0754 208 208, aștept mesajele voastre.

Astăzi am discutat despre frumusețe pe 89,3 FM. Am primit între timp și câteva mesaje. Eu cred că naturalețea nu se va demoda niciodată. Oamenii care își păstrează expresiile și trăsăturile reale sunt mult mai plăcuți, ne-a scris Gabriela. Nu ar trebui să judecăm pe nimeni pentru intervențiile estetice. Dacă cineva se simte mai bine așa, e alegerea lui, ne-a scris Adriana. Social media a schimbat complet ideea de frumusețe. Mulți tineri nici nu mai știu cum arată un chip natural. Oana: sincer, cred că oamenii exagerează cu botoxul și filtrele. Toți ajung să semene între ei, ne-a scris Mihai. Presiunea e foarte mare, mai ales pentru fete. Dacă ești naturală, ești criticată. Dacă îți faci intervenții, ești criticată din nou, ne-a scris Bianca. Fiecare generație are standardele ei. Peste câțiva ani, naturalețea va deveni complet la modă, scrie Raul. Vă mulțumesc pentru mesaje. Delia și Dor, ascultăm chiar acum.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promo Hits. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul nebun. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A.

0: Lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Am discutat despre frumusețe. Poate că cel mai important lucru pe care îl putem păstra din discuția de astăzi este că frumusețea nu înseamnă perfecțiune. Mare atenție! Într-o lume plină de filtre, comparații și standarde impuse, autenticitatea începe să devină tot mai valoroasă. Uneori un zâmbet sincer, o privire caldă sau felul în care faci un om să se simtă contează mai mult decât orice imagine perfectă. Gândul zilei vine exact de aici. Frumusețea care impresionează dispare repede, dar frumusețea care transmite emoție rămâne. Sunt Alexandra, îți mulțumesc că ai fost și astăzi alături de mine pe 89,3 FM. Vă mulțumesc pentru mesaje și pentru vocile voastre atât de sincere. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu energie bună, muzică excepțională și un vibe de excepție. V-am pupat, să aveți o după-amiază minunată!

0: toare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: cazare. Descult spre mare.
1: The category is dance or die.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical, pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline. Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.

fi nimic.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,99 lei. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești?

0: îți faci casa exact cum îți dorești, atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale.

0: Pensiunea Teleptean din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat

0: zlănos, Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748-118-151 sau 0362-100-300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
8: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 17. Around the world.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058 453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
4: Carrefour prezintă Promo Hits. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri nebune. Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.

0: specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
6: Depozit Ultimar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată.

0: salată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii! Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agrorom din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777 058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta.

0: domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: You're my spicy mago.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule,

0: și psihoterapie la specialiști de top. La clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

Nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, no.

Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Sigur FM. Oh!

0: record.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Asculți

0: Sziget FM.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Sziget FM. Pace vouă!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.